Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

0: Mislim da 108,2 i 105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate Radio Berane.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

Berane, grad koji volim. Slušate radio Berane.

Drop that ass deep down low.

Drop it ass, deep down low.

0: 102,105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate radio Berane. Berane.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

0: nisam dao.
1: 88,2 i 105,4 MHz FM stereo.
2: Slušate radio Berane.

0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

0: 82,2 i 105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate Radio Berane.

0: Vaš jutarnji ritam. Radio Berane.
1: Dobro vam jutro, dragi slušaoci. Tu smo za vas i ovog utorka, 21. julskog dana, 8 je sat i 3 minuta, sponsor tačnog vremena, Poliklinika Stojanović Medical Berane. Berane slavi svoj dan, pa je pred nama bogat i sadržajan program. Centralni događaj je svečana sjednica povodom Dana opštine, koja počinje u 11 sati, a Radio Berane će je direktno prenositi. Slavljenička atmosfera nastavlja se u 17 sati u glavnoj gradskoj ulici uz druženje sa Šanta Pantom, dok je za 21 sat zakazan koncert Mirze Selimovića. Proslava se nastavlja i sjutru uveče, kada će biti upriličeno i veče 90-ih. Vi ostanite sa nama do 10.30 uz naš jutarnji program i naravno očekuju vas i redovne servisne informacije, vijesti iz grada i države, aktuelnosti i dobra muzika koja će nam uljepšati ovaj 21. jul. Ekipe jutarnjeg programa u režiji Sava Pešić, u studiju Aleksandra Vešović, želimo vam srećan dan opštine i još jednom dobro jutro.

0: Saobraćaj je umjerenog, tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Iz Automoto Saveza Crne Gore vozače podsjećaju da na put kreću odmorni, prilagode vožnju uslovima na putu i povećaju opreznost na dionicama gdje su u toku radovi. Planiranih radova na mreži danas će bez napajanja električnom energijom u terminu od 8.30 do 14 sati i 30 minuta ostati dio sela Šakular, planinski katon Jelovica i dio sela Štitari. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom sa opštine Sedisa. Od danas do četvrtka 23. jula do 7 sati bez vode će ostati potrošači naselja Dapsić i Petnik. Za potrošače naselja Polica će biti uspostavljeno vodosnadbijevanje, saopšteno je iz Beranskog vodovoda.
1: Oh, yeah. Jutarnji program. Berane, grad koji volim.

0: U toku je jutarnje druženje na talasima Radio Bera na 8:30, sponzor tačnog vremena, Poliklinika Stojanović Medical Berane. Povodom obilježavanja 21. jula Dana opštine Berane, danas će sa početkom u 11 sati u Beranskom centru za kulturu biti održana svečana sjednica Skupštine opštine Berane. Na svečanoj sjednici predsjednik opštine Đole Lutovac uručit će privredniku Miliji Baboviću 21. julsku nagradu koja predstavlja najviše priznanje koje opština Berane dodjeljuje pojedincima i kolektivima za izuzetne rezultate, doprinos i afirmaciju opštine. Babović je za ovo prestižno priznanje predložio fudbalski klub Berane. Na sjednici će povelju počasnog građanina opštine Berane, akademiku, profesoru, doktoru Milovanu Bojiću, uručiti predsjednica Skupštine Vide Ivanović, dok će mu ključeve grada predati predsjednik opštine Đole Lutovac. Radio Berane će direktno prenositi svečanu sjednicu Skupštine opštine Berane.
1: Ovo je vaš radio. Radio Berane.
2: Jutarnji program. Berane, grad koji volim.

Mini Flash u 9. Povodom obilježavanja 21. jula dana opštine Berane, danas će sa početkom u 11 časova u Beranskom centru za kulturu biti održana svečana sjednica Skupštine opštine Berane. Radio Berane će direktno prenositi svečanu sjednicu Skupštine opštine Berane. Vlada Crne Gore odlučila je da privremeno koriguje akcize na naftne derivate kako bi ublažila očekivani rast cijena goriva. Povodom dana opštine 21. jula u ulici Mojsija Zečevića sa početkom u 17 sati biće održan koncert za djecu mame i tate vašeg prijatelja Šante Pante. Povodom dana opštine Berane 21. jula večeras u glavnoj ulici biće održan koncert Mirze Selimovića sa početkom u 21 sat. U okviru obilježavanja dana opštine Berane sjutra u glavnoj ulici biće organizovan koncert veče 90-ih sa početkom u 21 sat. Od danas do četvrtka 23. jula do 7 sati bez vode će ostati potrošači naselja Dapsić i Petnik. Zbog planiranih radova na mreži danas će bez napajanja električnom energijom do 14 sati 30 minuta ostati dio sela Šekular, planinski katun Jelovice i dio sela Štitari. Saobraćaj je umjerenog, tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca iz Automoto Saveza Crne Gore vozače posjećaju da na put kreću odmorni, prilagode vožnju uslovima na putu i povećaju opreznost na dionicama gdje su u toku radovi. U Crnoj Gori danas će biti promjenjivo oblačno vrijeme, prije podne u južnim predjelima duži sunčani periodi, a u sjevernim predjelima samo ponegdje kiša. U drugom dijelu dana i tokom noći nestabilno, povremeno i mjestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura vazduha od 23 do 35 stepeni. Mini Flash u 9.

9 sati i 11 minuta, sponzor tačnog vremena, Poliklinika Stojanović Medical Berane, a kao što smo već najavili, poštovani slušaoci, danas imamo bogat program povodom dana naše opštine. Naime, povodom obilježavanja 21. jula dana opštine Berane, danas će sa početkom u 11 sati u Beranskom centru za kulturu biti održana svečana sjednica Skupštine opštine Berane. Na svečanoj sjednici predsjednik opštine Đole Lutovac uručit će privredniku Babovića 21. julsku nagradu koja predstavlja najviše priznanje koje opština Berane dodjeljuje pojedincima i kolektivima za izuzetne rezultate, doprinos i afirmaciju opštine. Babovića je za ovo prestižno priznanje predložio fudbalski klub Berane. Na sjednici će povelju počasnog građanina opštine Berane akademiku profesoru doktoru Milovanu Bojiću uručiti predsjednica Skupštine Vida Ivanović, dok će mu ključeve grada predati predsjednik opštine Đole Lutovac. Radio Berane će direktno prenositi svečanu sjednicu Skupštine opštine Berane. Naravno, i za naše najmlađe sugrađanine, povodom dana opštine 21. jula u ulici Mojsija Zečevića sa početkom u 17 sati biće održan koncert za djecu, mame i tate vašeg prijatelja Šante Pante. Pozivaju se svi mališani, roditelji i sugrađani da se pridruže na druženju ispunjenom muzikom, zabavom i lijepim trenucima za cijelu porodicu. A večeras sa početkom u 21 sat u glavnoj ulici biće održan koncert Mirze Selimovića. Iz opštine Berane pozivaju sve građane i goste da zajedno obilježimo dan opštine uz veče ispunjeno dobrom muzikom i atmosferom. Naravno, to nije sve, jer sutra u okviru obilježavanja dana opštine Berane u glavnoj ulici biće organizovani koncert veče 90-ih sa početkom u 21 sat. Publiku očekuje veče ispunjeno hitovima i nastupima poznatih izvođača regionalne muzičke scene Funky G, Moby Dick, Dr. Iggy i Ivan Gavrilović.

9:21, sponzor tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Belene, mi se družimo kroz jutarnji program vašeg i našeg radija. Slobodnih sindikata Crne Gore ocijenila je da socijalni dijalog u Crnoj Gori nije funkcionalan i da ga vlada samo formalno sprovodi, upozoravajući da više od 100.000 zaposlenih trenutno nema garantovana prava iz opšte kolektivnog ugovora koji je prestao da važi 30. aprila. Iz tog razloga i sindikata su najavili svakodnevno jednočasovne performanse ispred vlade Crne Gore koje će počinjati u 5 do 12 svakog radnog dana. Predstavnici Unije slobodnih sindikata Crne Gore iznijeli su ove stavove na zajedničkom sastanku reprezentativnih socijalnih partnera sa predstavnicima vlade Crne Gore i delegacije Evropske unije u Crnoj Gori. Kako su saopštili, sastanak su iskoristili da predstavnicima Evropske unije predstave stanje socijalnog dijaloga s posebnim osvrtom na pitanje opšte kolektivnog ugovora i nove obračunske vrijednosti koeficijenta koja nije mijenjana posljednjih 15 godina. Ni nakon 4 sastanka sa predsjednikom vlade nismo dobili obećani model. Sastanak koji je premijer inicirao za 17. april nikada nije održan, dok su njegove javne izjave o ovom pitanju kontradiktorne sa ili su iz Unije sindikata. Sindikat tvrdi da ovakav odnos ne predstavlja konstruktivan socijalni dijalog koji je jedan od ključnih kriterijuma za zatvaranje poglavlja 19, socijalna politika i zapošljavanje u pregovorima Crne Gore sa Evropskom unijom.

0: Marketing radija Berane.
1: Na talasima radija Berane pratite oglase i obaveštenja. Prodajem kuću 170 metara kvadratnih na 10 ari placa u Pešcima. Informacije na telefon 069-853-143. Telefon 069-853-143. Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači i ratari sa teritorije opštine Berane da će se do 7. avgusta vršiti prijem zahtjeva za dodjelu subvencija na zasijane ratarske kulture strnih žita na teritoriji opštine Berane. Opština Berane će isplaćivati subvencije poljoprivrednim proizvođačima ratarima na zasijane ratarske kulture strnih žita predviđene mjerom 3 agrobudžeta za 2026. Potrebna dokumenta uz popunjen zahtjev su kopije izvještaja o evidenciji posijanih poljoprivrednih površina od Ministarstva poljoprivrednih

0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Povodom obilježavanja 21. jula Dana opštine Berane, danas će sa početkom u 11 časova u Beranskom centru za kulturu biti održana svečana sjednica Skupštine opštine Berane. Na svečanoj sjednici predsjednik opštine Đole Lutovac uručit će privredniku Miliji Baboviću 21. julsku nagradu, koja predstavlja najviše priznanje koje opština Berane dodjeljuje pojedincima i kolektivima za izuzetne rezultate, doprinosi afirmaciju opštine. Babovića je za ovo prestižno priznanje predložio fudbalski klub Berane. Na sjednici će povelju počasnog građanina opštine Berane, akademiku profesoru doktoru Milovanu Bojiću, uručiti predsjednica Skupštine Vida Ivanović, dok će mu ključeve grada predati predsjednik opštine Đole Lutovac. Radio Berane će direktno prenositi svečanu sjednicu Skupštine opštine Berane. Vlada Crne Gore odlučila je da privremeno koriguje akcize na naftne derivate kako bi ublažila očekivani rast cijena goriva. Ovom mjerom, koja je donijeta na osnovu analize Ministarstva financija, cijena dizela biće snižena na 1,65 eura po litru umjesto očekivanih 1,81 eura. Vlada je donijela odluku da kroz korekciju akciza privremeno amortizuje očekivani rast maloprodajnih cijena goriva. Na osnovu detaljne analize Ministarstva financija o kretanjima cijena na međunarodnom tržištu nafte i njihovom uticaju na životni standard građana i poslovni ambijent u našoj zemlji, vlada je donijela odluku da kroz korekciju akciza privremeno amortizuje očekivani rast maloprodajnih cijena goriva, saopšteno iz vlade. Povodom dana opštine 21. jula u ulici Mojsije Zečevića sa početkom u 17 časova biće održan koncert za djecu mame i tate vašeg prijatelja Šante Pante. Pozivaju se svi mališani, roditelji i sugrađani da se pridruže na druženju ispunjenom muzikom, zabavom i lijepim trenucima za cijelu porodicu. Povodom dana opštine Berane 21. jula večeras u glavnoj ulici biće održan koncert Mirze Selimovića sa početkom u 21 sat iz opštine Berane. Pozivaju sve građane i goste da zajedno obilježimo dan opštine uz veče ispunjeno dobrom muzikom i atmosferom. Od danas do četvrtka 23. jula do 7 sati bez vode će ostati potrošači naselja Dapsiće i Petnik. Za potrošače naselja Police će biti uspostavljeno vodosnabdijevanje, saopšteno iz Beranskog vodovoda. Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez napajanja električnom energijom do 14.30 ostati dio sela Šekular, planinski Katun Jelovica i dio sela Štitari. Saobraćaj je umjerenog, a tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca i za Automoto savez Crne Gore vozače podsjećaju da na put kreću odmorni, prilagode vožnju uslovima na putu i povećaju opreznost na dionicama gdje su u toku radovi. U Crnoj Gori danas će biti promjenljivo oblačno vrijeme, prije podne u južnim predjelima duži sunčani periodi, a u sjevernim predjelima samo poneki kiša, u drugom dijelu dana i tokom noći nestabilno, povremeno i mjestimično kiša ili pljusak sa grmljevinom. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera sa pojavama prolazno pojačan jakih sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha od 23 do 35 stepeni.
0: Slušate Radio Berane.
1: Juče je u 49. godini preminuo Ćulafić Ranka Branko. Saučešće se izjavljuje u gradskoj kapeli u Beranama. Sahrana je danas u 14 časova na gradskom groblju u Beranama. Ožalošćena porodica Ćulafić. Juče je u 63. godini preminula Stojanović Stanka Anka, rođena Maraš. Saučešće se izjavljuje u gradskoj kapeli u Andrijevici danas do 22 sata i sjutra od 9 do 13 časova. Sahrana je sjutra u 14 časova na seoskom groblju Glavica Trešnjevo. Ožalošćene porodice Stojanović i Maraš. 16. jula je u 66. godini preminuo u Beogradu Ostojić Miloša Nebojša. Saučešće se izjavljuje sjutra u gradskoj kapeli u Beranama. Sahrana je sjutra u 14 časova na gradskom groblju u Beranama. Ožalošćena porodica Ostojić.
0: Slušate Radio Berane.
1: Berane, grad koji volim.
2: Slušate Radio Berane.

0: 10:12, sponzor tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Berane, a povodom 21. jula dana naše opštine čestitke su uputili brojni zvaničnici. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović čestitao je građanima i rukovodstvu Dan opštine Berane, poručivši da taj grad, zahvaljujući bogatoj tradiciji, znanju i razvojnim potencijalima, može biti pokretač ekonomskog preporoda sjevera Crne Gore. Milatović je povodom 21. jula Dana opštine Berane uputio čestitku rukovodstvu opštine, odbornicima i odbornicama, kao i svim građankama i građanima, ističući da Berane predstavlja istorijsko, kulturno i intelektualno središte crnogorskog sjevera. Znanje i tradicija koje ovaj grad posjeduje čine ga prirodnim liderom regionalnog razvoja, poručio je Milatović. On je ocijenio da najveću snagu Berana predstavljaju njegovi građani, koji su svojim znanjem, radom i karakterom ostavili snažan trag širom Crne Gore. Građani Berana zaslužuju institucije koje rješavaju realne probleme i stvaraju konkretne prilike na terenu kroz savremenu infrastrukturu, nova radna mjesta i snažniju podršku lokalnoj privredi i poljoprivredi, naveo je Milatović. Prema njegovim riječima, zajednička je obaveza državne i lokalne samouprave da razvojne potencijale Berana pretoče u konkretne projekte koji će unaprijediti kvalitet života građana i mladima omogućiti sigurnu i stabilnu perspektivu. Vrijeme je da potencijali Berana dobiju punu razvojnu podršku, zaključio je Milatović. Predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić čestitao je rukovodstvu opštine, odbornicima i svim građanima Dan opštine Berane, poručivši da taj grad zaslužuje veću pažnju državnih institucija i snažniju saradnju sa državnim organima radi unapređenja uslova života i razvoja sjevera. Mandić je naveo da Berane i cijeli Vasojevički kraj zauzimaju važno mjesto u istorijskom, kulturnom i identitetskom nasljeđu Crne Gore. Vaš grad, kao i cijeli Vasojevički kraj, zauzimaju važno mjesto u istorijskom, kulturnom i identitetskom nasljeđu naše države. Zato je naša zajednička dužnost da odgovornim djelovanjem i snažnijom saradnjom doprinesemo poboljšanju uslova života svih građana Berana i okolnih mjesta, istakao je Mandić. On je ocijenio da Berane zaslužuje veću i konkretniju pažnju državnih institucija, navodeći da će kao predsjednik Skupštine nastaviti da postiče snažnije institucionalno povezivanje parlamenta i lokalne samouprave. Kao predsjednik Skupštine Crne Gore nastavit ću da postičem snažnije institucionalno povezivanje parlamenta i lokalne samouprave u najboljem interesu građana koji s pravom očekuju vidljive rezultate, razvoj i sigurniju budućnost, poručuje Mandić. Prema njegovim riječima, u vremenu kada su stabilnost, dijalog i međusobno razumijevanje od posebnog značaja, neophodno je da državna i lokalna vlast djeluju odgovorno i partnerski. Vjerujem da Berane ima snagu i potencijal da ponovo zauzme mjesto kojemu s pravom pripada, mjesto časti, dostojanstva i razvoja, zaključio je Mandić. Socijalistička narodna partija Crne Gore upućuje najsrdačnije čestitke rukovodstvu opštine, odbornicima i svim građankama i građanima Berana povodom 21. jula Dana opštine. Berana je kroz istoriju bilo i ostalo svijetao simbol slobodarskog duha, suživota i bogate tradicije Vasojevića i čitave Crne Gore. Ovaj datum nas iznova podsjeća na trajne vrijednosti antifašizma, solidarnosti i zajedništva na kojima počiva naša zajednica. Socijalistička narodna partija ostaje snažno posvećena ravnomjernom razvoju sjevera, a posebno stvaranju novih perspektiva za mlade koji su budućnost naše države. U uvjerenju da ćemo zajedničkim predanim radom i odgovornom politikom nastaviti da gradimo naprednije i prosperitetnije Berane, još jednom svim građanima čestitamo Dan opštine, kaže su čestitki Socijalističke narodne partije Crne Gore.
1: Ovo je
0: Čestitku povodom dana opštine uputio je dr. Miro Nedić, predsjednik opštinskog odbora DPS-a Berane, u kojoj se kaže 21. jul predstavlja trajni simbol antifašističke borbe i slobodarskih vrijednosti. Ovaj datum obavezuje sve koji vrše javne funkcije u Beranama da rade na stvaranju uslova za život po mjeri čovjeka, za napredak i sigurnu budućnost svih građana. Samo tako možemo biti dostojni slobodarskog nasljeđa koje su nam ostavili naši preci. Čestitam vam Dan opštine, kaže se u čestitki doktora Mira Nedića.

10 sati i 26 minuta sponzor tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Berane, a mi poštovani slušaoci privodimo kraju današnje izdanje jutarnjeg programa. Podsjećamo vas da povodom 21. jula dana opštine Berane svečana sjednica počinje u 11 sati, a mi ćemo je direktno prenositi. Druženje sa Šantapantom zakazano je za 17 časova, a koncert Mirze Selimovića počinje u 21 sat. Usto tokom dana očekuju vas i naši redovni programski sadržaj i ostanite uz program Radio Berana. Srećan vam dan opštine i srdačan pozdrav od Save Pešića i Aleksandra Vešović.

0: Berane, grad koji volim. Slušate radio Berane.
1: Marketing radija Berane. Marketing radija Berane.
0: Na talasima radija Berane pratite oglase i obaveštenja. Prodajem kuću 170 metara kvadratnih na 10 ari placa u Pešcima. Informacije na telefon 069-853-143. Telefon 069-853-143. Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači i ratari sa teritorije opštine Berane da će se do 7. avgusta vršiti prijem zahtjeva za dodjelu subvencija na zasijane ratarske kulture strnih žita na teritoriji opštine Berane. Opština Berane će isplaćivati subvencije poljoprivrednim proizvođačima ratarima na zasijane ratarske kulture strnih žita predviđene mjerom 3 agrobudžeta za 2026. Potrebna dokumenta uz popunjen zahtjev su kopije izvještaja o evidenciji posijanih poljoprivrednih površina od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kopija lične karte, kopija žiro računa, uvjerenje od Uprave javnih prihoda opštine Berane da podnosilac zahtjeva nema neizmirenih dospjelih poreskih obaveza po osnovu lokalnih javnih prihoda. Prijem zahtjeva će se obavljati lično u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu, turizam i vodoprivredu koje se nalaze u Polimskoj ulici broj 2, zgrada bivšeg vojnog odsjeka u vremenu od 7 do 15 časova. Pratili ste oglasi i obaveštenja na talasima radija Berane.
1: Marketing radija Berane. Slušajte.

0: kde se nedonose. Samo odluke, već ispisuju nove stranice priče o Beranama, vođene dijalogom sa poštine opštine Berane, gospođu Vidu Ivanović, da otvori svečanu sjednicu.
1: Vaše visoko preosveštenstvo, mitropolite Budimljansko-Nikšićki, gospodine Metodije, uvaženi Rahime Efendija, poštovani zameniče predsednika vlade Crne Gore, poštovani potpredsednici vlade Crne Gore, potpredsedniče Skupštine Crne Gore, vaše ekscelencije, ambasadori, uvaženi ministri i državni sekretari u vladi Crne Gore, poslanici u Skupštini Crne Gore, predsedniče opštine Berane gospodine Lutovac, potpredsednici opštine Berane, odbornici u Skupštini opštine Berane, gradonačelniče glavnog grada i predsednici opštine i Skupština u Crnoj Gori, delegacije povratinskih i prijateljskih gradova i opština, generalna sekretarko zajednice opština, dobitniče 21. julske nagrade u 2026. godini i počasni građanina opštine Berane, kojima ujedno i čestitam na ovim visokim priznanjima. Predsedniče žirija za dodelu nagrade 21. jul, predstavnici državnih i lokalnih institucija, predstavnici medija, ostali uvaženi gosti, dragi Beranci. Dozvolite mi da vas u ime Skupštine opštine Berane i u svoje lično ime poželim srdačnu dobrodošlicu na svečanu sednicu Skupštine opštine Berane sa povodom dana.

0: dana opštine. Današnji dan nije samo prilika da obeležimo praznik našeg grada, već i da se sa ponosom prisetimo istorije koja nas je oblikovala, ljudi koji su je stvarali i vrednosti koje su nas održali kroz vreme. Berane, Polimlje i ceo Vasojevički kraj kroz svoju bogatu istoriju uvek su težili slobodi. Danas se sećamo događaja iz 1941. godine, kada su hrabri ljudi ovog kraja ustali protiv fašizma, braneći slobodu i čast. Taj čin bio je nastavak opštenarodnog ustanka koji je započet 13. jula kao reakcija na Petrovdanski sabor. Poštovani prijatelji, iza Skupštine opštine Berana ostala je godina predanog rada, odgovornosti i rezultata koji su prepoznati ne samo u našem gradu, već i mnogo šire. Tokom proteklog perioda održavali smo sednice gotovo svakog meseca, razmatrali veliki broj tačaka dnevnog reda i donosili odluke koje imaju direktan značaj za razvoj Berana i kvalitet života naših građana. Nijedna odluka nije bila sama sebi cilj, već je svaka predstavljala deo zajedničkog nastojanja da naš grad bude uređeniji, razvijeniji i perspektivniji. Posebno sam ponosna što je Skupština opštine Berane prepoznata kao jedna od najaktivnijih lokalnih skupština u Crnoj Gori. Takav rad nije ostao neprimećen ni van granica Crne Gore. Kao predsednica Skupštine opštine Berane imala sam čast da na poziv organizatora brojnih međunarodnih konferencijama, foruma i skupova predstavljam našu Skupštinu i naš grad pred predstavnicima lokalnih i državnih vlasti, Evropske unije, međunarodnih organizacija. Glas Skupštine opštine Berane čuo se u Briselu, Parizu, Istanbulu, Bukureštu, Tirolu, gde sam imala priliku predstaviti naš grad kao primer dobre prakse, uspostavila nova partnerstva, razmjene iskustva i saradnje. Jednako ponosno skupštinske delegacije predstavljali su Berane i širom regiona, u Republici Srpskoj, Republici Srbiji i svetom Kosovu i Metohiji, potvrđujući da se ugledne lokalne zajednice gradi odgovornim radom, otvorenošću i iskrenom saradnjom. Poštovani odbornici, Skupština opština je mesto gde se susreću različita mišljenja, politički programi i pogledi na razvoj naše opštine. Upravo zato želim da izrazim posebno zadovoljstvo što se tokom ovog perioda pokazali da različitosti ne moraju biti prepreka, već snaga demokratskog društva. Naše sednice obeležili su dijalog, argumentovana rasprava, međusobno uvažavanje i dostojanstvo koje priliči najvišem predstavničkom domu građana Berana. Na našim sednicama nije bilo uvreda, ličnih diskvalifikacija, niti reči koji bi narušile ugled ove institucije. Bilo je različitih stavova, polemike i rasprava, ali uvek sa svešću da nas povezuje isti cilj, dobro naših građana. Zbog toga želim da uputim iskrenu zahvalnost svim odbornicima. Hvala vam na odgovornosti, ozbiljnosti, posvećenosti i vremenu koje ste nesebično ulagali u rad Skupštine. Posebnu zahvalnost dugujem i zaposlenima u službi Skupštine, Skupštine opštine Berane. Njihova stručnost, profesionalizam, odgovornost i predan rad često ostaju daleko od očiju javnosti, ali bez njihovog znanja, organizacije i posvećenosti ne bi bilo moguće ostvariti ovako visok nivo rada Skupštine. Oni su tihi, ali izuzetno važni oslonac svake sednice. Sa posebnim zadovoljstvom želim da istaknem izuzetnu saradnju između predsednika opštine i predsednice Skupštine, kao i naših službi. Naši odnosi zasnivaju se na međusobnom uvažavanju, otvorenoj komunikaciji, dogovorima u zajedničkoj odgovornosti prema građanima. Uverena sam da smo samo zajedničkim radom možemo ostvariti ciljeve koji građani od nas očekuju. Naša različita zaduženja nikada nisu bili prepreka, već prilika da zajedničkim snagama doprinesemo razvoju Berana. Dragi prijatelji, Berana je mnogo više od geografskog prostora. Berana je grad bogate istorije i kulture, grad vrednih domaćina, grad koji zna da čuva tradiciju, ali i da hrabro korača ka budućnosti. A pre svega, Berana je grad širokog srca, čvrste reči, otvorenih vrata i iskrene dobrodošlice. Naša gostoprimljivost nije običaj koji se pamti samo iz prošlosti, ona je i način života. kod nas se gost dočekuje kao prijatelj, a prijatelj ispraća kao član porodice. To je vrednost koju su nam ostavili naši preci i koju ćemo sa ponosom prenositi budućim generacijama. U vremenu kada su mnoge vrednosti na iskušenju, upravo su zajedništvo, poštovanje i čovjekoljublje ono po čemu će Berane uvek biti prepoznato. Zato danas sa ovog mesta šaljemo poruku da ćemo nastaviti da gradimo grad jednakih šansi, grad dijaloga, grad razvoja i grad prijateljstva. Grad u kojima će mladi ostajati, porodice stvarati svoju budućnost i svaki čovek osjećati da pripada zajednici koja ga poštuje. Nekada su tome vodi mudrost naših predaka, energija naših mladih i odgovornost svih nas koji danas imamo čast da služimo građanima, spremni da slušamo i kritike i pohvale. Uvereni u snagu zajedništva, nastavimo da gradimo Berane dostojno njegove istorije i još dostojnije njegove budućnosti. Svim građanima Berana od srca čestitam dan opštine sa željom da naš grad ide putem napretka, mira, sloge i prosperiteta. Zahvaljujem.
1: Vrijeme ostavlja tragove. Ljudi koji rade ostavljaju dijela. Grad nije ono što izgradimo danas. Grad je ono što ostavimo onima koji dolaze poslije nas.
2: I baš zato ovo nije priča o građevinama. Ovo je priča o svakom djetetu koje danas ima ljepše igralište. O svakom roditelju koji sigurnije vodi dijete kući.
1: Svaki grad, makoliko bio lijep, želi da bude bliže. Bliže ljudima, bliže mogućnostima, bliže budućnosti.
2: Zato putevi nisu samo linije na karti. Oni su niti koje povezuju živote. Autoput nije samo građevinski poduhvat. On je poruka da se iz ovog kraja lakše kreće prema svijetu, ali i da svijet lakše dolazi ovdje. A kada se otvore putevi, otvaraju se i prilike. Pred vama je priča o Beranama, priča o gradu koji je rastao, mijenjao se i hrabro koračao ka budućnosti.
3: Svaki grad ima trenutak kada prestaje da planira i počinje da gradi. Za Berane taj trenutak je danas. Poslije godina čekanja, Berane ulazi u najveći investicioni ciklus u svojoj novijoj istoriji. Više od 53,5 miliona eura ulaganja mijenja izgled grada, unapređuje kvalitet života građana i otvara prostor za nova radna mjesta, snažniju privredu i sigurniju budućnost. Dionica autoputa od Mateševa do Andrijevice, na kojoj su započeti pripremni radovi, predstavlja prekretnicu za čitav sjever Crne Gore. Za Berane ovaj projekat predstavlja novu razvojnu šansu, snažnije povezivanje sa ostatkom Crne Gore i regionom, kao i priliku da grad postane privlačniji za investicije, razvoj biznisa i otvaranje novih radnih mjesta. Bolja saobraćajna povezanost unaprijediće uslove za dolazak investitora, podstaći razvoj privrede i turizma i otvoriti nove mogućnosti za građane, čime će se stvoriti čvršći temelji za dugoročan ekonomski razvoj opštine. Naš zadatak je da taj trenutak dočekamo spremni. Lokalna uprava je već preduzela važne korake i spremno dočekala kapitalni budžet države. Unapređenjem planske dokumentacije, pripremom novih razvojnih zona, modernizacijom infrastrukture, poboljšanjem komunalnih usluga i jačanjem administrativne podrške investitorima, stvaraju se čvrsti temelji za održivi i dugoročan razvoj Berana. Kvalitetnim planiranjem, pripremljenim projektima i odgovornim odnosima prema javnim financijama obezbijeđeni su uslovi za značajne ulaganje u razvoj opštine i bolji kvalitet života svih građana Berana. Velike promjene nastaju kada lokalna vizija dobije podršku države i povjerenje međunarodnih partnera. Upravo, zahvaljujući tom partnerstvu vlade Crne Gore, Svjetske banke i Evropske banke za obnovu i razvoj, danas se realizuju projekti koji mijenjaju budućnost Berana. Savremeni gradovi razvijaju se odgovorno, ulažući u održivu infrastrukturu, zaštitu životne sredine, otpornost na klimatske promjene i digitalna rješenja. Upravo na tim principima zasniva se razvojni ciklus Berana. Projekti čija je realizacija planirana u ovoj godini vrijedni su oko 20 milijuna. miliona eura. Svaki veliki razvoj počinje sigurnošću. Regulacijom korita Lima i izgradnjom obala utvrda Berane ne dobija samo trajnu zaštitu od poplava. Grad dobija novi prostor za život, šetnju, investicije i urbani razvoj. Novi most preko Lima i nova gradska saobraćajnica otvaraju prostor za širenje Berana i razvoj novih stambenih, poslovnih i sportskih sadržaja, ali i poboljšava svakodnevnu mobilnost, sigurnost saobraćaja i kvalitet javnih prostora. Velike investicije imaju pravi smisao tek onda kada ih građani osjećaju u svom svakodnevnom životu. Istovremeno, ulaganjem u novu fabriku vode i proširenjem vodovodne mreže, grad obezbjeđuje sigurnije i kvalitetnije vodosnabdevanje za sadašnje i buduće generacije. Razvoj grada znači i stvaranje novih prilika za lokalnu ekonomiju. Savremena gradska tržnica pružit će domaćim poljoprivrednim proizvođačima dostojanstven i funkcionalan prostor za plasman svojih proizvoda, podstičući lokalnu proizvodnju i preduzetništvo. Novi vrtić, rekonstruisana autobuska stanica i unapređena lokalna infrastruktura potvrđuju da je cilj svake investicije jednostavan, da Berane bude uređeniji, funkcionalniji i kvalitetniji grad za život. Berane je među rijetkim gradovima na sjeveru Crne Gore, koje je trajno riješilo pitanje prečišćavanja otpadnih voda. Time se štite rijeka Lim, životna sredina i zdravlje građana, stvarajući temelje za održivi razvoj. Održivi razvoj znači da istovremeno gradimo i čuvamo. Zato Berane ulaže u zelenu infrastrukturu, savremene komunalne sisteme i digitalna rješenja koja unapređuju kvalitet usluga, štite prirodne resurse i stvaraju čistiji, uredniji i održiviji grad za buduće generacije. Više od 53 miliona eura investicija, desetine razvojnih projekata, jedna vizija. Berane gradi grad kakav zaslužuju njegove sadašnje i buduće generacije. Berane, grad koji volimo. Vrijeme razvoja.
2: Vjerujem da smo svi uživali u kadrovima grada koji konstantno raste. Uvažene dame i gospodo, 21. jul nije samo datum u kalendaru. To je dan koji već decenijama svjedoči o kontinuitetu života našeg grada, od Ivangrada do Berana. Mijenjalo se ime, ali nije ono što ovaj grad čini posebnim. Njegovi ljudi, njegov slobodarski duh i vjera u budućnost. Pozivam čovjeka kojem su građani povjerili odgovornost da vodi Berane kroz vrijeme razvoja, novih prilika i velikih projekata. Molim vas da toplim aplauzom pozdravimo našeg predsjednika opštine Berane, gospodina Đola Lutovca.

Poštovani zamjeniče premijera Crne Gore, poštovani potpredsjednici Vlade Crne Gore, uvaženi ministri i ministarke u Vladi Crne Gore, poštovani ambasadori, poštovani visokoprosvećeni mitropolite Metodije, čestiti Efendio, Rahime, poštovani odbornici Skupštine opštine Berane, uvaženi laureati i dobitnici opštinskih priznanja, dragi predstavnici pobratimskih i prijateljskih opština, drage Beranke i Beranci, dame i gospodo, dragi gosti. Dobrodošli na svečanu sjednicu povodom dana opštine Berane. 21. jul je dan kada sa ponosom gledamo na našu prošlost. Odajemo poštovanje onima kojima su ostavili, oni koji su nam ostavili slobodu i obavezu da ovaj grad učinimo još boljim mjestom za život. Na samom početku želim da se izvinim svim delegacijama, posebno ministrima u Vladi Crne Gore, i iskažem nadu za razumijevanje zbog ograničenih kapaciteta ove sale u kojoj se danas nalazimo, ali nadam se da osjećate da ste u prvim redovima u našem srcu. Berane je grad bogate istorije, snažnih ljudi i velikih ideja. Ovaj kraj je uvijek znao da odgovori izazovima vremena, dostojanstveno, hrabro i sa vjerom da poslije teških dana dolaze bolji. Danas, možda više nego ikada, imamo razloga da vjerujemo u budućnost. Svjedoci smo da se sjever Crne Gore mijenja, izgradnja autoputa, unapređenje putne infrastrukture, potencijalne mogućnosti za razvoj avio saobraćaja, kao i sve veća zainteresovanost investitora, otvaraju novu razvojnu perspektivu za Berane. Naša opština više nije mjesto o kojem se govori kroz probleme, već kroz potencijale. Od dana preuzimanja odgovornosti za vođenje grada imamo jasan cilj, da Beranama vratimo vjeru u razvoj. Zato smo radili marljivo, odgovorno i planski, pripremajući projekte koji će obilježiti naredne decenije. Danas sa zadovoljstvom mogu da kažem da je u proteklom periodu obezbijeđena realizacija projekata ukupne vrijednosti, kao što ste imali priliku da čujete, veće od 53,5 miliona evra. Jednim dijelom kroz kapitalni budžet opštine Berane, ali većim dijelom kroz državni kapitalni budžet, kao i u saradnji opštine i vlade, odnosno resornih ministarstava sa Evropskom investicionom bankom, Evropskom razvojnom bankom i Svetskom bankom. U toku ove i sljedeće godine počeće realizacije mnogih projekata, nabrojeću samo najkrupnije. Nastavak obalu utvrde druge i treće faze u vrijednosti oko 11 miliona evra, izgradnja gradske tržnice 5 miliona evra, izgradnja i rekonstrukcija više putnih pravaca u iznosu od preko 10 miliona evra, digitalizacija vodovoda i rekonstrukcija vodovodne mreže u iznosu 7,5 miliona evra, izgradnja novog vrtića čija je vrijednost preko 5 miliona evra, izgradnja novog mosta na Limu u vrijednosti od oko 4 miliona evra i tako dalje i tako dalje. Sve to radimo kako bi stvorili uslove za širenje grada. Brojni drugi projekti iz oblasti zaštite sredine

0: fiskalni budžet, kao i odgovornim i racionalnim upravljanjem, gdje smo samo u toku prošle godine vratili državi 2 miliona evra duga iz prethodnog perioda. To potvrđuje da se rad, odgovornost i jasna vizija prepoznaju. Naravno, svjesni smo da pred nama i dalje stoje brojni izazovi. Potreba za novim radnim mjestima i jačanjem privrede pitanja su kojima se moramo posvetiti sa posebnom pažnjom. Ali i prvi put, nakon mnogo godina, imamo osnovu da vjerujemo da će naša opština imati razlog da svoju budućnost gradi upravo ovdje i da će naša djeca osjećati da svoju budućnost upravo mogu da grade ovdje. Berana ima ono što se ne može kupiti. Vrijedne ljude, prirodne resurse, bogatu tradiciju i također jednu od najbitnijih stvari, geografski položaj, koji će u godinama pred nama postati jedna od naših najvećih razvojnih potencijala. Uvijek sam vjerovao da veličina jednog grada ne zavisi od njegove površine ili broja stanovnika, već od snage njegove zajednice. A Berana je mnogo puta pokazalo da zna da bude jedinstveno kada je to najpotrebnije. Zato danas ne govorim samo o projektima i investicijama, govorim o povratku samopouzdanja u našem gradu, govorim o uvjerenju da Berane može i mora biti jedan od nosilaca razvoja sjevera Crne Gore. Zahvaljujem vladi Crne Gore, svim državnim institucijama, odbornicima Skupštine opštine Berane, zaposlenima u lokalnoj samoupravi, našim partnerima iz zemlje i inostranstva, kao i svim građanima koji svojim radom i ljubavlju svakodnevno grade ovaj grad. Posebnu zahvalnost želim da iskažem odbornicima Skupštine opštine Berane, kojom odgovorno rukovodi predsjednica Skupštine gospođa Vida Ivanović, na odgovornosti koju su pokazali prilikom donošenja ključnih odluka za našu zajednicu. Također, posebnu zahvalnost upućujem ovogodišnjim laureatima. Njihov rad i uspjesi podsjećaju nas da Berane uvijek iznjedri ljude kojima se ponosimo i koji ostavljaju trag daleko izvan granica našeg grada. Ovogodišnjem dobitniku najvišeg opštinskog priznanja, gospodinu Miliji Baboviću, dragi naš Milija, upućujem zahvalnost zbog svega što si učinio za svoj rodni grad i čestitam na nagradi 21. jul. Također, privilegija da na današnjoj sjednici Skupštine ključeve naših Berana simbolično uručujemo doktoru Milovanu Bojiću, jednom od najhrabrijih i najprosvećenijih, svetski priznatom stručnjaku i našem Vasojeviću. Drage Beranke i Beranci, naša generacija ima privilegiju, ali i odgovornost da postavi temelje novih Berana. Berane koje će biti razvijeno, povezano, otvoreno za investicije i poželjno mjesto za život. Siguran sam da najbolje vrijeme za naš grad tek dolazi. I na samom kraju, neka vam Dan opštine bude podsjetnik na sve ovo što smo naslijedili od naših predaka, ali i zavjet da ćemo budućim generacijama ostaviti razvijenije, uređenije i prosperitetnije Berane. Sreće vam Dan opštine, hvala vam i živjeli.
1: Među brojnim čestitkama koje su pristigle povodom Dana opštine Berane, posebno mjesto zauzimaju poruke predsjednika Crne Gore, predsjednika Skupštine i predsjednika Vlade. Njihove pisane čestitke svjedoče o značaju koji Berane ima u razvoju naše države. Čestitka premijera Spajića. Poštovani predsjedniče opštine, gospodine Lutovac, uvažena predsjednice Skupštine opštine, gospođo Ivanović, cijenjene odbornici i odbornici, građanke i građani, u ime Vlade Crne Gore i u svoje lično ime najsrdačnije vam čestitam Dan opštine. Ovim praznikom trajno čuvamo sjećanje na sve velike velikane beranskog kraja koji su braneći slobodu, slogu i ljudsko dostojanstvo postali simboli progresa i nadahnuća u stvaranju temeljnih vrijednosti. U ovom svečanom trenutku moramo istaći rekordan broj zajedničkih projekata lokalnih

Neki heroji grada su i danas sa nama. Dame i gospodo, pred nama je jedan od najsvečanijih i najemotivnijih trenutaka, i to onaj kada Berane iskazuje zahvalnost onima koji su svojim dijelima, stvaralaštvom i empatijom ostavili trajan pečat u životu našeg grada i šire. Nagrada 21. jul i priznanje počasni građanin opštine Berane nisu samo priznanja za izuzetna dostignuća. Ona predstavljaju trajno svjedočanstvo da zajednica prepoznaje i cijeni one koji su svojim radom obogatili njeno ime, njene vrijednosti i trajno utkali svoje ime u identitet našeg grada. Da obrazloži ovogodišnju odluku o dodjeli najvećeg opštinskog priznanja 21. jul, pozivam predsjednika žirija, gospodina Marka Radojevića.

Poštovani zamjeniče premijera Crne Gore, poštovani potpredsjednici vlade Crne Gore, poštovani predsjedniče opštine Berane, uvažena predsjednica skupštine opštine Berane, uvaženi odbornici u skupštini opštine Berane, uvaženi ministri, predsjednici opština, vjerski velikodostojnici, odbornici, dame i gospodo. 21. jul jedan je od najznačajnijih datuma u istoriji Berana. To je dan koji nas podsjeća na vrijednosti koje baštinimo kroz generacije. Na slobodu, zajedništvo, antifašizam i odgovornost prema svom gradu. Ujedno, to je i dan kada čuvajući sjećanje na one koji su se izborili za slobodu, odajemo poštovanje i onima koji svojim radom, znanjem i stvaralaštvom nastavljaju da grade i unapređuju Berane. Na spomen kompleksu Sloboda na Jasikovcu stoje uklesane riječi. Lin protiče, kamen pamti. A upravo te riječi podsjećaju nas na vrijeme prolazi, ali da djela ljudi ostaju da svjedoče o njihovom odnosu prema zajednici kojoj pripadaju. Upravo kroz nagradu 21. jul opština Berane iskazuje poštovanje prema pojedincima i kolektivima čiji je rad ostavio trajni trag u životu i razvoju našeg grada. Žiri za dodjelu nagrade 21. jul za 2026. godinu na sjednici od 10. jula, postupajući u skladu sa statutom opštine Berane i odlukom o javnim priznanjima opštine Berane, donio je odluku da se nagrada 21. jul za 2026. godinu dodijeli Miliji Baboviću za ostvarenja koja imaju poseban značaj za opštinu Berane.

0: Vaše preosveštenstvo, poštovani efendio, poštovani potpredsjednici ministri Vlade Crne Gore, uvaženi predstavnici gradskih institucija, poštovani gradonačelniče, dragi sugrađani i saplemenici. Riječi se kad kada čine nedovoljnima da izraze ono što čovjek osjeća. Pa tako i danas tražim one prave koji bi najbolje iskazale iskrenu zahvalnost na priznanju koju mi dodeljujete, dok stojim pred vama ponosan i dirnut u isto vreme. Dodatnoj vrednosti doprinosi činjenica što ovu za mene najprestižniju nagradu dobijam od svojih berana, grada u kojem sam rođen, u kojem sam napravio svoje prve životne korake, ali prve korake na svom poslovnom putu, započeši u njemu svoju poslovnu pustolovinu davne 1983. godine. Upravo zbog toga ova nagrada za mene ima posebnu težinu i značaj. Od srca vam hvala što ste me ovim činom učinili privilegovanim čovekom, svrstavši me među one odabrane koji su pre mene dobijali ovo dragoceno priznanje. Lično ga doživljavam kao veliku čast, ali i obavezu da nastavim da i dalje sa ponosom nosim ime svog rada, gde god bio i ma šta radio. Iz Berana sam otišao davne 85. ali Berane iz mene nije, niti će ikada. Satkan sam od uspomena i iskustva koje mi je s ljubavlju ovaj grad darivao. Nosim ga u srcu, u svojim sjećanjima, u vrijednostima koje zastupam i u koje verujem. U svim mojim postignućima, gde god bio i šta god radio, uvek sa ponosom ističem odakle potičem i kome pripadam. A pripadam vama, mojim korenima i mojoj porodici, iz koje crpim svoju životnu snagu i nadahnuće. Još jednom vam od srca hvala na ovoj velikoj časti i priznanju, neka nam svima Berane uvijek bude razlog za ponos, zajedništvo i ljubav. Živjeli.
1: Čestitamo još jednom gospodinu Paboviću. Poštovane dame i gospodo, slijedi svečani čin proglašenja počasnog građanina opštine Berane. Pozivam predsjednicu Skupštine opštine Berane, gospođu Vidu Ivanović, da pročita odluku Skupštine opštine o dodjeli priznanja počasni građani.
2: Velika mi je čast i posebno zadovoljstvo da vam se danas u ime Skupštine opštine Berane obratim povodom dodele jednog od najvećih javnih priznanja opštine Berane, zvanja počasni građanin opštine Berane. Skupština opštine Berane je na inicijativu 1/3 odbornika i na predlog odbora za izbor i imenovanja na sednici održanog 2. jula 2026. godine donala odluku o dodeli javnog priznanja zvanja počasni građanin opštine Berane akademiku profesoru doktoru Milovanu Bojiću. Akademik Milovan Bojić je rođen 13. marta 1955. godine u Kolašinu, gde je završio osnovnu školu i gimnaziju, a na Medicinskom fakultetu u Beogradu je diplomirao, magistrirao, specijalizirao i doktorirao sa odličnim ocenama. Radio je u Zavodu za zaštitu zdravlja studenata Univerziteta u Beogradu, Kliničkom centru Srbije, a od 1992. godine u Klinici za kardiovaskularne bolesti Dedinje, sadašnjem institutu za kardiovaskularne bolesti, čiji je i sada direktor. Radeći u pomenutim zdravstvenim ustanovama, usavršavao se i dostigao visok nivo svetskog stručnjaka za oblast kardiologije. Od 1992. godine do 2000. godine bio je po prvi put direktor instituta, da bi od 2017. godine ponovo postao direktor ove renomirane ustanove. Institut za kardiovaskularne bolesti Dedinje postaje vodeća klinika za kardiovaskularne bolesti u ovom delu Evrope. Akademik Bojić je bio redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i tada je osnovao i rukovodio nastavnom bazom pomenutog fakulteta u institutu. Time je otpočela nova era u razvoju interne medicine, nakon čega je, zahvaljujući naporima akademika, nastavna baza Medicinskog fakulteta u Beogradu proširena i na oblasti kardiovaskularne hirurgije, radiologije i anesteziologije. Bio je na stručnom usavršavanju u Italiji, Niguarda klinika, Texas Heart Institute u Houstonu, Cleveland klinici u Americi i održao je po pozivu veći broj predavanja na stručnim i naučnim skupovima u Italiji, Sjedinjenim Američkim Državama, Kini i Rusiji. Bio je profesor na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Medicinskom fakultetu Univerziteta u Milanu i visiting profesor u Chengdu, u Šangaju, kao i u Moskvi. Takođe, je uspešno vodio i učestvovao u brojnim naučno-istraživačkim projektima. Zatim, predsednik Skupštine fudbalskog kluba Crvena zvezda i predsednik Medicinske komisije Fudbalskog saveza Srbije. Za svoj rad i rezultate, akademik profesor dr. Milovan Bojić je dobio odlikovanja kao što su Orden Republike Srpske sa zlatnim vencem, za doprinos razvoju kardiohirurgije i kardiologije u Republici Srpskoj, Sretenjski orden prvog stepena za izuzetne zasluge za državu Srbiju i njene građane u oblasti razvoja kardiovaskularne medicine, Orden Svetog Save i Kralja Milutina. Takođe je i veliki ktitor i humanitarni pregaoc. Akademik profesor Milovan Bojić je inostrani član Akademije nauka i umetnosti Republike Srpske, Ruske akademije nauka, kao i član Evropske akademije nauka i umetnosti u Salzburgu. Član je Udruženja kardiologa Srbije, Evropskog udruženja kardiologa, Internacionalnog udruženja angiologa. Skupština opština Berane donela je odluku da ovo visoko priznanje dodeli akademiku profesoru dr. Milovanu Bojiću, kojeg nije potrebno posebno predstavljati. On pripada plejadi najuglednijih lekara i naučnih stvaralaca našeg vremena. Kao vrhunski lekar, univerzitetski profesor, naučnik i akademik, decenijima je svoj život posvetio lečenju ljudi, razvoju medicine, obrazovanju mladih lekara, unapređenju zdravstvenog sistema i odgovornom obavljanju državnih funkcija. Njegova stručnost prepoznata je daleko izvan granica regiona, a njegovi radovi, predavanja i profesionalni angažman svrstavaju ga među najznačajnija imena savremene medicine. Posebnu vrednost njegovog životnog puta predstavlja činjenica da nikad nije zaboravio svoje korene, Vasojeviće, koji su ostali trajni deo njegovog identiteta, a svojim delima prema građanima Berana u njihovim najtežim životnim momentima je pokazao da veličina čoveka nije samo u njegovim dostignućima, već u tome koliko ostaje veran mestu iz koga je potekao. Priznanje počasni građanin opštine Berane predstavlja izraz zahvalnosti i dubokog poštovanja prema gospodinu Bojiću, koji je svojim radom, znanjem, humanošću i ugledom ostavio neizbrisiv trag u društvu i svojim delovanjem doprinao i afirmaciji vrednosti koje baštine Berane i Vasojevići. Njegova povezanost sa Beranama, njegov odnos prema građanima ovog kraja, spremnost da im pomogne kada je bilo najteže, predstavlja primjer istinske odgovornosti prema zajednici iz koje potiče i koje pripada. Posebnu simboliku ova odluka ima za Berane. Naš grad je kroz svoju istoriju znao da prepozna i ceni ljude koji su svojim delom postali uzor drugima. Dodeljujući zvanje počasnom građanina akademiku Bojiću, mi potvrđujemo da Berana ostaje grad koji poštuje izvrsnost, znanje, stvaralaštvo i humanost. Ovo priznanje nije samo zahvalno za ono što je profesor Bojić do sada učinio. Ono predstavlja i most prijateljstva između našeg grada i čoveka čije ime simbolizuje vrhunsku stručnost i nesebično služenje ljudima. Upravo zato, danas sa ponosom u zajednici naših počasnih građana primamo čoveka čiji su profesionalni i ljudski put inspiracija mnogim generacijama. Zato sada sa ponosom mogu da kažem da je odluka Skupštine opštine Berane da akademiku profesoru dr. Milovanu Bojiću dodeli zvanje počasnog građanina opštine Berane izraz jedinstvenog uverenja da ovo priznanje odlazi u prave ruke. Poštovani gospodine Bojiću, dozvolite mi da vam u ime Skupštine opštine Berane i svih građana Berana uputim najiskrenije čestitke na ovom visokom priznanju. Uvereni smo da će vas zvanje počasnog građanina naše opštine trajno povezati sa Beranama i da će predstavljati simbol uzajemnog poštovanja, prijateljstva i zajedničkih vrednosti koje delimo. Želimo vam dobro zdravlje, ličnu sreću i još mnogo profesionalnih i životnih uspeha uz nadu da ćete i u godinama koje dolaze ostati prijatelj i ponosni ambasador našeg grada. Hvala vam što ste svojim životom i radom zaslužili poštovanje koje vam danas iskazujemo i dobrodošli u Berane od danas ne samo kao uvaženi gost, već kao naš počasni građanin.
1: Zamoliću predsjednicu Skupštine i predsjednika opštine da uruče plaketu počasnog građanina Berana i ključeve grada. A vas molim da sada velikim aplauzom pozdravimo počasnog građanina Berana, akademika, profesora, doktora Milovana Bojića.

0: smo ovo je mesto.
1: Napravite najbolji izbor.
2: Radio Berane.

0: Marketing radija Berane.
1: Na talasima radija Berane pratite oglase i obaveštenja. Prodajem kuću 170 metara kvadratnih na 10 ari placa u Pešcima. Informacije na telefon 069-853-143. Telefon 069-853-143. Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači i ratari sa teritorije opštine Berane da će se do 7. avgusta vršiti prijem zahtjeva za dodjelu subvencija na zasijane ratarske kulture strnih žita na teritoriji opštine Berane. Opština Berane će isplaćivati subvencije poljoprivrednim proizvođačima ratarima na zasijane ratarske kulture strnih žita predviđene mjerom 3 agrobudžeta za 2026. Potrebna dokumenta uz popunjen zahtjev su kopije izvještaja o evidenciji posijanih poljoprivrednih površina od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kopija lične karte, kopija žiro računa, uvjerenje od Uprave javnih prihoda opštine Berane da podnosilac zahtjeva nema neizmirenih dospjelih poreskih obaveza po osnovu lokalnih javnih prihoda. Prijem zahtjeva će se obavljati lično u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu, turizam i vodoprivredu koje se nalaze u Poljskoj ulici broj 2, zgrada bivšeg vojnog odsjeka u vremenu od 7 do 15 časova. Pratili ste oglasi obaveštenja na talasima radija Berane.
0: Marketing radija Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash Plus, centralnu informativnu emisiju na talasima Radija Berane. U današnjem Flash Plusu slušate čestitke povodom Dana opštine Berane uputili brojni zvaničnici. Vlada Crne Gore odlučila da privremeno koriguje akcize na naftne derivate kako bi ublažila očekivani rast cijena goriva. Nakon višemesečnog zastoja građani u Crnoj Gori ponovo dobijaju registarske tablice. Tu su i ostale vijesti i vremenska prognoza. Povodom 21. jula, Dana opštine Berane, danas je u Centru za kulturu održana svečana sjednica Skupštine opštine. U obraćanjima zvaničnika sumirani su rezultati rada lokalne uprave, predstavljeni budući planovi i uručena opštinska priznanja zaslužnim pojedincima. Opširnije u prilogu koji slijedi.
2: Svečanom sjednicom Skupštine opštine danas je obilježen 21. jul, Dan opštine. Otvarajući svečanu sjednicu, predsjednica Skupštine Vida Ivanović kazala je da današnji dan predstavlja poseban datum u istoriji Berana.
3: Današnji dan nije samo prilika da obeležimo praznik našeg grada, već i da se sa ponosom prisjetimo istorije koja nas je oblikovala, ljudi koji su je stvarali i vrednosti koje su nas održali kroz vreme. Berane, Polimlje i ceo Vasojevički kraj kroz svoju bogatu istoriju uvijek su težili slobodi. Danas se sećamo događaja iz 1941. godine kada su hrabri ljudi ovog kraja ustali protiv fašizma braneći slobodu i čast. Taj čin bio je nastavak opštenarodnog ustanka koji je započet 13. jula kao reakcija na Petrovdanski sabor.
2: Podsjećajući na postignute rezultate u prethodnom periodu, Ivanović je u nastavku kazala.
3: Iza Skupštine opštine Berane ostala je godina predanog rada, odgovornosti i rezultata koji su prepoznati ne samo u našem gradu, već i mnogo šire. Tokom proteklog perioda održavali smo sednice gotovo svakog mjeseca, razmatrali veliki broj tačaka dnevnog reda i donosili odluke koje imaju direktan značaj za razvoj Berana i kvalitet života naših građana. Nijedna odluka nije bila sama sebi cilj, već je svaka predstavljala deo zajedničkog nastojanja da naš grad bude uređeniji, razvijeniji i perspektivniji. Posebno sam ponosna što je Skupština opštine Berane prepoznata kao jedna od najaktivnijih lokalnih skupština u Crnoj Gori. Takav rad nije ostao neprimećen ni van granica Crne Gore. Kao predsjednica Skupštine opštine Berane imala sam čast da na poziv organizatora brojnih međunarodnih konferencijama, foruma i skupova predstavljam našu Skupštinu i naš grad pred predstavnicima lokalnih i državnih vlasti, Evropske unije, međunarodnih organizacija. Glas Skupštine opštine Berane čuo se u Briselu, Parizu, Istanbulu, Bukureštu, Tirolu, gde sam imala priliku predstaviti naš grad kao primjer dobre prakse, uspostavila nova partnerstva, razmjene iskustva i saradnje. Jednako ponosno skupštinske delegacije predstavljali su Berane i širom regiona, u Republici Srpskoj, Republici Srbiji i svetom Kosovu i Metohiji, potvrđujući da se ugledne lokalne zajednice gradi odgovornim radom, otvorenošću i iskrenom saradnjom.
2: Predsjednik opštine Berane Đole Lutovac u svom obraćanju je kazao da je 21. jul dan kada s ponosom gledamo na našu prošlost, odajemo počast onima koji su nam ostavili slobodu i obavezu da naš grad učinimo još boljim i ljepšim mjestom za život.
4: Berane je grad bogate istorije, snažnih ljudi i velikih ideja. Ovaj kraj je uvijek znao da odgovori izazovima vremena, dostojanstveno, hrabro i sa vjerom da poslije teških dana dolaze bolji. Danas, možda više nego ikada, imamo razloga da vjerujemo u budućnost. Svjedoci smo da se sjever Crne Gore mijenja, izgradnja autoputa, unapređenje putne infrastrukture, potencijalne mogućnosti za razvoj avio saobraćaja, kao i sve veća zainteresovanost investitora, otvaraju novu razvojnu perspektivu za Berane. Naša opština više nije mjesto o kojem se govori kroz probleme, već kroz potencijale. Od dana preuzimanja odgovornosti za vođenje grada imamo jasan cilj. Da Beranama vratimo vjeru u razvoj. Zato smo radili marljivo, odgovorno i planski, pripremajući projekte koji će obilježiti naredne decenije. Danas sa zadovoljstvom mogu da kažem da je u proteklom periodu obezbijeđena realizacija projekata ukupne vrijednosti, kao što ste imali priliku da čujete, veće od 53,5 miliona evra. Jednim dijelom kroz kapitalni budžet opštine Berane, ali većim dijelom kroz državni kapitalni budžet, kao i u saradnji opštine i vlade, odnosno resornih ministarstava sa Evropskom investicionom bankom, Evropskom razvojnom bankom i Svetskom bankom. U toku ove i sljedeće godine počeće realizacija mnogih projekata, nabrojeću samo najkrupnije. Nastavak obalu utvrde druge i treće faze u vrijednosti oko 11 miliona evra, izgradnja gradske tržnice 5 miliona evra, izgradnja i rekonstrukcija više putnih pravaca u iznosu od preko 10 miliona evra, digitalizacija vodovoda i rekonstrukcija vodovodne mreže u iznosu 7,5 miliona evra, izgradnja novog vrtića čija je vrijednost preko 5 miliona evra, izgradnja novog mosta na Limu u vrijednosti od oko 4 miliona evra i tako dalje i tako dalje. Sve to radimo kako bi stvorili uslove za širenje grada. Brojni drugi projekti iz oblasti zaštite sredine i unapređenja sportske i komunalne infrastrukture našeg grada i koji će našim građanima donijeti kvalitetniji i dostojniji život. Posebno me raduje činjenica da je opštinjujući podršci vlade i kvalitetno pripremljenim projektima opština koja je dobila najveću podršku iz kapitalnog budžeta naše države. Sa učešćem od preko 20% od svih predatih projekata u kapitalni budžet, kao i odgovornim i racionalnim upravljanjem, gdje smo samo u toku prošle godine vratili državi 2 miliona evra duga iz prethodnog perioda. To potvrđuje da se rad, odgovornost i jasna vizija prepoznaju. Naravno, svjesni smo da pred nama i dalje stoje brojni izazovi. Potreba za novim radnim mjestima i jačanjem privrede pitanja su kojima se moramo posvetiti sa posebnom pažnjom. Ali i prvi put, nakon mnogo godina, imamo osnov da vjerujemo da će naša opština imati razlog da svoju budućnost gradi upravo ovdje i da će naša djeca osjećati da svoju budućnost upravo mogu da grade ovdje. Berana ima ono što se ne može kupiti. Vrijedne ljude, prirodne resurse, bogatu tradiciju i također jednu od najbitnijih stvari, geografski položaj, koji će u godinama pred nama postati jedna od naših najvećih razvojnih potencijala. Uvijek sam vjerovao da veličina jednog grada ne zavisi od njegove površine ili broja stanovnika, već od snage njegove zajednice. A Berana je mnogo puta pokazalo da zna da bude jedinstveno kada je to najpotrebnije. Zato danas ne govorim samo o projektima i investicijama, govorim o povratku samopouzdanja u našem gradu, govorim o uvjerenju da Berane može i mora biti jedan od nosilaca razvoja sjevera Crne Gore. Zahvaljujem vladi Crne Gore, svim državnim institucijama, odbornicima Skupštine opštine Berane, zaposlenima u lokalnoj samoupravi, našim partnerima iz zemlje i inostranstva, kao i svim građanima koji svojim radom i ljubavlju svakodnevno grade ovaj grad. Posebnu zahvalnost želim da iskažem odbornicima Skupštine opštine Berane, kojom odgovorno rukovodi predsjednica Skupštine gospođa Vida Ivanović, na odgovornosti koju su pokazali prilikom donošenja ključnih odluka za našu zajednicu. Također, posebnu zahvalnost upućujem ovogodišnjim laureatima. Njihov rad i uspjesi posjećaju nas da Berane uvijek iznjedri ljude kojima se ponosimo i koji ostavljaju trag daleko izvan granica našeg grada. Drage Beranke i Beranci, naša generacija ima privilegiju, ali i odgovornost da postavi temelje novih Berana. Berane koje će biti razvijeno, povezano, otvoreno za investicije i poželjno mjesto za život. Siguran sam da najbolje vrijeme za naš grad tek dolazi. I na samom kraju, neka vam dan opštine bude podsjetnik na sve ovo što smo naslijedili od naših predaka, ali i zavjet da ćemo budućim generacijama ostaviti razvijenije, uređenije i prosperitetnije Berane.
2: Nakon obraćanja predsjednik opštine Berane Đole Lutovac uručio je nagradu 21. jul Miliji Baboviću, uglednom privredniku porijeklom iz Berana. Zahvaljujući se na najvećem opštinskom priznanju, Babović je između ostalog kazao:
5: Riči se kad-kada čine nedovoljnima, da izraze ono što čovjek osjeća. Pa tako i danas tražim one prave koji bi najbolje iskazale iskrenu zahvalnost na priznanju koje mi dodeljujete, dok stojim pred vama ponosan i dirnut u isto vreme. Dodatnoj vrednosti doprinosi činjenica što ovu za mene najprestižniju nagradu dobijam od svojih Berana, grada u kojem sam rođen, u kojem sam napravio svoje prve životne korake, ali prve korake na svom poslovnom putu, započevši u njemu svoju poslovnu pustolovinu davne 1983. godine. Upravo zbog toga ova nagrada za mene ima posebnu težinu i značaj. Od srca vam hvala što ste me ovim činom učinili privilegovanim čovekom, svrstavši me među one odabrane koji su pre mene dobijali ovo dragoceno priznanje. Lično ga doživljavam kao veliku čast, ali i obavezu da nastavim da i dalje sa ponosom nosim ime svog rada, gde god bio i ma šta radio. Iz Berana sam otišao davne 85. ali Berane za mene nije, niti će ikada. Satkan sam od uspomena i iskustva koje mi je s ljubavlju ovaj grad darivao. Nosim ga u srcu, u svojim sjećanjima, u vrijednostima koje zastupam i u koje verujem. U svim mojim postignućima, gdje god bio i šta god radio, uvijek sa ponosom ističem odakle potičem i kome pripadam. A pripadam vama, mojim korenima i mojoj porodici, iz koje crpim svoju životnu snagu i nadahnuće. Još jednom vam od srca hvala na ovoj velikoj časti i priznanju. Neka nam svima Berane uvijek bude razlog za ponos, zajedništvo i...
2: Na svečanoj sjednici povelju počasnog građanina Berana, akademiku profesoru doktoru Milovanu Bojiću, uručila je predsjednica Skupštine opštine Berane Vida Ivanović, a simbolično ključeve grada mu je predao predsjednik opštine Đole Lutovac, nakon čega se Bojić obratio.
6: Ukazali ste mi veliku čast i pričinili posebno zadovoljstvo dodelom ovako visokog priznanja počasni građanin opštine Berane. Moje zadovoljstvo je tim veće što ovo priznanje dolazi odavde, iz srca Vasojevića, kojima i sam pripadam. Bojići naime potiču od Bojinog krša iz lijeve rijeke, iako ne predstavljaju veliko bratstvo, dali su nemali doprinos slavnoj istoriji Vasojevića. Ali odavde iz Berana je i veliki broj mojih kolega, prijatelja, pacijenata svih nacionalnosti. Zbog ograničenog vremena, uz dužno izvinjenje ostalima, danas ću pomenuti samo dvojicu. Profesora doktora Božinu Radevića. Velikog i nenadmašnog Božinu, najboljeg i najvećeg hirurga kojeg sam ikada u životu video i sreo, mojega kuma kojem sam imao čast da budem direktor i da zajedno sa njime organizujemo i izvedemo prve uspešne transplantacije srca i jetre u Jugoslaviji. A drugi je vaš današnji laureat, ali moj prijatelj i brat, privrednik najvišeg ranga, dobrotvor najšireg formata, Milija Babović. Čovek besprekorno čiste poslovne biografije i istorije, sazdane od samih uspeha, priznat i uvažen širom Evrope i sveta. Budite srećni što ih imate, što su nas ponos i što smo savremenici.
2: Na današnjoj svečanosti povodom Dana opštine izveden je i bogat kulturno-umjetnički program.
1: Predsjednik vlade Crne Gore Milojko Spajić uputio je čestitku građankama, građanima i rukovodstvu Berana povodom 21. jula Dana opštine. Ovim praznikom trajno čuvamo sjećanje na sve velikane beranskog kraja koji su braneći slobodu, slogu i ljudsko dostojanstvo postali simboli progresa i nadahnuća u stvaranju temeljnih vrijednosti, poručio je premijer Spajić. On je u čestitki istakao rekordan broj zajedničkih projekata lokalne i državne vlasti kao i rekordno ulaganje u infrastrukturne projekte koji se odnose na Berane i širu sjevernu regiju. U tom kontekstu podsjetio je da je u cijelosti obnovljen magistralni pravac kojim je učvršćena veza između dva snažna centra sjevera, Bijelog polja i Berana, a što je i buduća pristupna ruta autoputu, te projektovano funkcionalnije povezivanje sa Rožajama i Andrijevicom, što je samo dio rezultata i dugoročnih investicija u partnerstvu sa državom i EU fondovima. Ovim je Berane započelo period najintenzivnijeg razvoja u posljednjih nekoliko decenija. Investiranje u infrastrukturnu mrežu ključan je konkretan korak ka unapređenju ekonomije i životnog standarda građana. Siguran sam da će ambiciozna i operativna lokalna samouprava nastaviti da koristi razvojne prilike i da će kroz saradnju sa vladom finalizovati kapitalne projekte bitne za dalji napredak, naglasio je Spajić, izrazivši uvjerenje da ćemo zajedničkim znanjem, umijećim i zalaganjem uspjeti na održiv način da iskoristimo ogroman resursni potencijal Berana, sjevera i cjelokupne Crne Gore na dobrobit svih građana i građanki, a na ponos i ugled Evropi, stoji na kraju čestitke premijera Spajića. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović čestitao je građanima i rukovodstvu Dan opštine Berane, poručivši da taj grad, zahvaljujući bogatoj tradiciji, znanju i razvojnim potencijalima, može biti pokretač ekonomskog preporoda sjevera Crne Gore. Milatović je povodom 21. jula Dana opštine Berane uputio čestitku rukovodstvu opštine, odbornicima i svim građankama i građanima, ističući da Berane predstavlja istorijsko, kulturno i intelektualno središte Crnogorskog sjevera. Znanje i tradicija koje ovaj grad posjeduje čine ga prirodnim liderom regionalnog razvoja, poručio je Milatović. On je ocijenio da najveću snagu Berana predstavljaju njegovi građani koji su svojim znanjem, radom i karakterom ostavili snažan trag širom Crne Gore. Građani Berana zaslužuju institucije koje rešavaju realne probleme i stvaraju konkretne prilike na terenu kroz savremenu infrastrukturu, nova radna mjesta i snažniju podršku lokalnoj privredi i poljoprivredi, naveo je Milatović. Prema njegovim riječima, zajednička obaveza države i lokalne samouprave je da razvojne potencijale Berana pretoče u konkretne projekte koji će unaprijediti kvalitet života građana i mladima omogućiti sigurnu i stabilnu perspektivu. Vrijeme je da potencijali Berana dobiju punu razvojnu podršku, zaključio je Milatović. Predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić čestitao je rukovodstvu opštine, odbornicima i svim građanima Dan opštine Berane, poručivši da taj grad zaslužuje veću pažnju državnih institucija i snažniju saradnju sa državnim organima radi unapređenja uslova života i razvoja sjevera. Mandić je naveo da Berane i cijeli Vasojevički kraj zauzimaju važno mjesto u istorijskom, kulturnom i identitetskom nasljeđu Crne Gore. Vaš grad, kao i cijeli Vasojevički kraj, zauzimaju važno mjesto u istorijskom, kulturnom i identitetskom nasljeđu naše države. Zato je naša zajednička dužnost da odgovornim djelovanjem i snažnijom saradnjom doprinesemo poboljšanju uslova života svih građana Berana i okolnih mjesta, istakao je Mandić. On je ocijenio da Berane zaslužuje veću i konkretniju pažnju državnih institucija, navodeći da će kao predsjednik Skupštine nastaviti da podstiče snažnije institucionalno povezivanje parlamenta i lokalne samouprave. Kao predsjednik Skupštine Crne Gore nastavit ću da podstičem snažnije institucionalno povezivanje parlamenta i lokalne samouprave u najboljem interesu građana koji s pravom očekuju vidljive rezultate, razvoj i sigurniju budućnost, poručio je je Mandić. Prema njegovim riječima, u vremenu kada su stabilnost, dijalog i međusobno razumijevanje od posebnog značaja, neophodno je da državna i lokalna vlast djeluju odgovorno i partnerski. Vjerujem da Berane ima snagu i potencijal da ponovo zauzme mjesto kojemu s pravom pripada, mjesto časti, dostojanstva i razvoja, zaključio je Mandić. Povodom 21. jula, dana opštine Berane, potpredsjednik vlade Crne Gore za bezbjednost, odbranu, borbu protiv kriminala i unutrašnju politiku Aleksa Bečić uputio je najsrdačnije čestitke predsjedniku opštine Berane Đolu Lutovcu, predsjednici Skupštine opštine Vidi Ivanović, odbornicima kao i svim građankama i građanima Berana. Današnji dan je trajni podsjetnik na 21. jul 1944. godine, kada je Berane oslobođen od fašističke okupacije, potvrđujući da je slobodarski duh ovog kraja bio i ostao jedna od najsnažnijih vrijednosti na kojima počiva savremena Crna Gora. Nadahnut veličanstvenim 13. julskim ustankom, narod Berana i čitavog prostora Vasojevića pokazao je da ljubav prema slobodi nema cijenu. U najtežim vremenima naši preci nisu pitali ko je različit, već ko je spreman da zajedno brani dostojanstvo čovjeka i pravo na slobodan život. Upravo zato njihova žrtva danas nas obavezuje da gradimo društvo u kojem će dijalog biti jači od podjela, zajedništvo važnije od razlika, a opšti interes ispred svakog pojedinačnog, naveo je Bečić. Kako je dodao, Berana je grad bogate istorije, kulture i stvaralaštva, grad koji je iznjedrio znamenite ličnosti poput Gavra Vukovića, prvog crnogorskog ministra inostranih poslova, ali i brojne ugledne naučnike, ljekare, sportiste, umjetnike i domaćine koji su svojim radom pronijeli ime Berana daleko van granica Crne Gore. Siguran sam da će uz odgovornu državnu i lokalnu politiku ovaj kraj u godinama pred nama ostvariti puni razvojni potencijal. Uvjeren da Berane čekaju godine napretka, novih investicija i još kvalitetnijeg života svih građana, svim Berankama i Berancima još jednom upućujem iskrene čestitke povodom Dana opštine sa željom da ga provedu u zdravlju i slozi, s ponosom na svoj grad, zaključio je Bečić. Svim mojim sugrađankama i sugrađanima čestitam Dan opštine Berane. Berane je grad bogate istorije, vrijednih i čestitih ljudi, grad koji je oduvijek znao da sačuva svoj identitet i prirodne ljepote, saopštio je ministar ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera Damjana Ćulafić. Vjerujem da Berane zaslužuje razvoj koji će biti održiv, odgovoran i usmjeren ka kvalitetnijem životu svih njegovih građana. Danas sa zadovoljstvom mogu da kažem da je Berane postalo jedan od fokusa zelenih razvojnih projekata u Crnoj Gori. Grad se mijenja na bolje. Sve su veće ulaganja u putnu infrastrukturu, ali i u projekte koji se odnose na zaštitu životne sredine, poručio je Ćulafić. Dodao je da su najvažniji nosioci tih promjena građani. Nije bilo lako pokrenuti procese nakon decenija nedovoljnog ulaganja i zapuštenosti, ali danas su vidljivi rezultati zajedničkog rada i jasne razvojne vizije. Samo ću napomenuti da je Berane danas dio jednog od najznačajnijih razvojnih projekata u Crnoj Gori, ukupne vrijednosti 50 miliona eura, koji vlada Crne Gore planira da se realizuje u saradnji sa Svjetskom bankom, rekao je Ćulafić i dodao da se među lokalnim samoupravama koje će realizovati brojne projekte ponovo nalazi i Berane. Uvjeren sam da ćemo zajedničkim radom lokalne samouprave, vlade Crne Gore i naših međunarodnih partnera nastaviti da stvaramo uslove za nova ulaganja, razvoj komunalne infrastrukture i bolji kvalitet života svih građana Berana. Još jednom vam čestitam Dan opštine uz želju da Berane nastavi putem razvoja, napretka i prosperiteta na ponos svih njegovih građana, zaključio je Ćulafić. Socijalistička narodna partija Crne Gore upućuje najsrdačnije čestitke rukovodstvu opštine, odbornicima i svim građankama i građanima Berana povodom 21. jula Dana opštine. Berane je kroz istoriju bilo i ostalo svjetlo simbol slobodarskog duha, suživota i bogate tradicije Vasojevića i čitave Crne Gore. Ovaj datum nas iznova podsjeća na trajne vrijednosti antifašizma, solidarnosti i zajedništva na kojima počiva naša zajednica. Socijalistička narodna partija ostaje snažno posvećena ravnomjernom razvoju sjevera, a posebno stvaranju novih perspektiva za mlade koji su budućnost naše države. U uvjerenju da ćemo zajedničkim predanim radom i odgovornom politikom nastaviti da gradimo naprednije i prosperitetnije Berane, još jednom svim građanima čestitamo Dan opštine, kaže se u čestitki Socijalističke narodne partije Crne Gore. Čestitku povodom Dana opštine uputio je dr. Miro Nedić, predsjednik opštinskog odbora DPS Berane, u koje se kaže 21. jul predstavlja trajni simbol antifašističke borbe i slobodarskih vrijednosti. Ovaj datum obavezuje sve koji vrše javne funkcije u Beranama da rade na stvaranju uslova za život po mjeri čovjeka, za napredak i sigurnu budućnost svih građana. Samo tako možemo biti dostojni slobodarskog nasljeđa koje su nam ostavili naši predsjednici. Čestitam vam Dan opštine, kaže se u čestitki doktora Mira Nedića. Ostale vijesti. Vlada Crne Gore odlučila je da privremeno koriguje akcize na naftne derivate kako bi ublažila očekivani rast cijena goriva. Ovom mjerom, koja je donijeta na osnovu analize Ministarstva financija, cijena dizela bit će snižena na 1,65 eura po litru umjesto očekivanih 1,81 euro, dok će cijene benzina ostati na sadašnjem nivou. Vlada je donijela odluku da kroz korekciju akciza privremeno amortizuje očekivani rast malo prodajnih cijena goriva. Nakon višemjesečnog zastoja građani u Crnoj Gori ponovo dobijaju registarske tablice. Podsjećamo, nekoliko mjeseci Ministarstvo unutrašnjih poslova suočavalo se sa problemom nedostatka registarskih tablica za automobile. Problem je nastao zbog kašnjenja u postupku javne nabavke i isporuke registarskih tablica. Državna sekretarka MUP-a Dragana Kažanegra Stanišić kazala je nedavno da je dovoljan broj registarskih tablica obezbijeđen nakon završetka procedura javnih nabavki. Ova situacija je uspješno prevaziđena upravo iz razloga procedura koje se predviđaju javnim pozivom, odnosno tenderom i javnim nabavkama. Bilo je potrebno vrijeme da se sprovede kompletna procedura. U ovom trenutku imamo dovoljan broj registarskih tablica, rekla je Kažanegra Stanišić. Povodom Dana opštine 21. jula u ulici Mojsije Zečevića sa početkom u 17 časova bit će održan koncert za djecu, mame i tate, vašeg prijatelja Šante Pante. Pozivaju se svi mališani, roditelji i sugrađani da se pridruže na druženju ispunjenom muzikom, zabavom i lijepim trenucima za cijelu porodicu. Povodom Dana opštine Berane 21. jula večeras u glavnoj ulici bit će održan koncert Mirze Selimovića sa početkom u 21 sat. Iz opštine Berane pozivaju sve građane i goste da zajedno obilježimo Dan opštine uz veče ispunjeno dobrom muzikom i atmosferom. Berana će sutra večer biti mjesto susreta ljubitelja muzike 90-ih, kada će u glavnoj gradskoj ulici sa početkom u 21 sat biti održan veliki koncert pod nazivom Veče 90-ih. Zbog planiranih radova na mreži, sutra će bez napajanja električnom energijom od 8.30 do 14.30 ostati planinski katun Jelovica i dio sela Šekular. Vrijeme se jutra u ranim jutarnjim satima promjenjivo oblačno i nestabilno uz kišu, pljuskove i grmljavinu. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 24, najviša dnevna od 17 do 33 stepena. Pratili ste Flash Plus na talasima Radija Berane. Sa vama su bili Sava Pešić, režija, studio Olja Đukić. Prijatan ostatak dana.
0: Slušate Radio Berane.
1: Juče je u 63. godini preminula Stojanović Stanka Anka, rođena Maraš. Saučešće se izjavljuje u gradskoj kapeli u Andrijevici danas do 22 sata i sjutra od 9 do 13 časova. Sahrana je sjutra u 14 časova na seoskom groblju Glavica Trešnjevo. Ožalošćene porodice Stojanović i Maraš.
0: Marketing Radija Berane.
1: Na talasima Radija Berane pratite oglase i obaveštenja. Prodajem kuću 170 metara kvadratnih na 10 ari placa u Pešcima. Informacije na telefon 069-853-143. Telefon 069-853-143. Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači i ratari sa teritorije opštine Berane da će se do 7. avgusta vršiti prijem zahtjeva za dodjelu subvencija na zasijane ratarske kulture strnih žita na teritoriji opštine Berane. Opština Berane će isplaćivati subvencije poljoprivrednim proizvođačima ratarima na zasijane ratarske kulture strnih žita predviđene mjerom 3 agrobudžeta za 2026. Potrebna dokumenta uz popunjen zahtjev su kopije izvještaja o evidenciji posijanih poljoprivrednih površina od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kopija lične karte, kopija žiro računa, uvjerenje od Uprave javnih prihoda opštine Berane da podnosilac zahtjeva nema neizmirenih dospjelih poreskih obaveza po osnovu lokalnih javnih prihoda. Prijem zahtjeva će se obavljati lično u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu, turizam i vodoprivredu koje se nalaze u Polimskoj ulici broj 2, zgrada bivšeg vojnog odsjeka u vremenu od 7 do 15 časova. Pratili ste oglasi obaveštenja na talasima Radija Berane.
0: Marketing Radija Berane. Slušajte.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: 1. Dragi slušaoci, poslušajte koji su to događaji obilježili današnji dan. Na današnji dan 1542. godine papa Pavle III. Formirao inkviziciju, kongregaciju kardinala sa ovlašćenjima da progone jeretike kako bi pojačao borbu protiv protestantizma. Na današnji dan 1796. godine umro je škotski pjesnik Robert Burns, posljednji veliki škotski književnik koji je pisao na škotskom dijalektu. Na današnji dan 1816. godine rođen je osnivač britanske novinske agencije Reuter Paul Julius von Reuter. Na današnji dan 1820. godine danski fizičar Hans Christian Ørsted predstavio je svoje otkriće elektromagnetizam. Na današnji dan 1897. godine princ od Velsa otvorio je Tate galeriju u Londonu. Na današnji dan 1899. godine rođen je američki pisac Ernest Miller Hemingway, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1954. godine. Poznat je po svojim izuzetnim romanima i novelama i po uzbudljivom životu koji je 2. jula 1961. okončan samoubistvom. Napisao je Za kim zvona zvone, sunce se ponovo rađa, starac i more. Na današnji dan 1940. godine u Baltičkim državama Litvani, Letoni i Estoniji uspostavljena je sovjetska vlast. Na današnji dan 1960. godine Sirimavo Bandaranike postala je predsjednica vlade Celjona kao prva žena u svijetu koja je došla na čelo neke vlade. Ona je na to mjesto došla nakon ubistva njenog muža. Na današnji dan 1974. godine Grčka je prihvatila rezoluciju Ujedinjenih nacija o prekidu vatre na Kipru dan nakon turske invazije. Narednog dana rezoluciju je prihvatila i Turska. Na današnji dan 1983. godine u Poljskoj je ukinuto ratno stanje uvedeno u decembru 1981. godine. Na današnji dan 1985. godine umro je Aleksandar Vučo, jedna od najznačajnijih ličnosti jugoslovenske književnosti 20. vijeka. Pjesnik, romanopisac i aktivni učesnik nadrealističkog pokreta smatra se i rodonačelnikom moderne poezije za djecu. Na današnji dan 1985. godine umro je Zoran Radmilović, jugoslovenski glumac. Legenda za života, upamćen po nizu briljantnih uloga, Kralj Ibija, Radovana III, Laze Kostića u Santa Maria della Salute. Na današnji dan 1994. godine ruski pisac Aleksandar Solženjicin stigao je u Moskvu posle dvomjesečnog putovanja po Rusiji, iz koje je 20 godina ranije otišao u egzil. Na današnji dan 1998. godine umro američki kosmonaut Alan Shepard, prvi Amerikanac koji je poletio u kosmos 1961. godine i jedini čovjek koji je igrao golf na mjesecu. Na današnji dan 2004. godine umro američki kompozitor Jerry Goldsmith, autor muzike za mnoge klasične filmove Patton, Osmi putnik, Velika pljačka voza, Momci iz Brazila, Totalni opoziv i popularne TV serije Zvezdane staze. Na današnji dan 2013. godine belgijski kralj Albert II. Abdicirao je posle skoro 20 godina vladavine u korist svog sina Filipa. Na današnji dan 2024. godine aktualni predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joseph Biden povukao se iz izborne trke za drugi mandat, podržavši potpredsjednicu Sjedinjenih Američkih Država Kamalu Harris kao predsjedničku kandidatkinju demokrata. Dragi slušaoci, bilo je to još jedno izdanje rubrike Dogodilo se na današnji dan.
0: Dogodilo se na današnji dan.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Novo u poljoprivrednom centru Agromont Berane. Agromont radnje u Beranama sada nudi mogućnost dostave stočne hrane poljoprivrednicima direktno na farmu na teritoriji opštine Berane, Andrijevica, Plav, Gusinje, Petnica, Rožaje, Kolašin i Bijelo Polje. Za sve informacije posjetite našu radnju u Beranama ili kontaktirajte broj 068-868-556. Agromont Berane.
4: Marketing radija Berane.
5: Napravite najbolji izbor. Radio Berane.

To su bili indeksi, bacila je sve niz rijeku, nastavku poslušajte grupu Smaki, Blues u parku, a ono što ovu pjesmu čini posebno interesantnom je i njen nastanak. Baka jednog od članova istjeruje iz kuće u sred zime, zbog toga u Kragujevačkom parku nastaje pjesma koju danas slušamo, a to je Smak i Blues u parku.

0: Marketing Radija Berane.
1: Na talasima Radija Berane pratite oglase i obaveštenja. Prodajem kuću 170 metara kvadratnih na 10 ari placa u Pešcima. Informacije na telefon 069-853-143. Telefon 069-853-143. Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači i ratari sa teritorije opštine Berane da će se do 7. avgusta vršiti prijem zahtjeva za dodjelu subvencija na zasijane ratarske kulture strnih žita na teritoriji opštine Berane. Opština Berane će isplaćivati subvencije poljoprivrednim proizvođačima ratarima na zasijane ratarske kulture strnih žita predviđene mjerom 3 agrobudžeta za 2026. Potrebna dokumenta uz popunjen zahtjev su kopije izvještaja o evidenciji posijanih poljoprivrednih površina od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kopija lične karte, kopija žiroračuna, uvjerenje od uprave javnih prihoda opštine Berane da podnosilac zahtjeva nema neizmirenih dospjelih poreskih obaveza po osnovu lokalnih javnih prihoda. Prijem zahtjeva će se obavljati lično u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu, turizam i vodoprivredu, koje se nalaze u Polimskoj ulici broj 2, zgrada bivšeg vojnog odsjeka, u vremenu od 7 do 15 časova. Pratili ste oglasi i obaveštenja na talasima Radija Berane.
0: Marketing Radija Berane. Slušajte.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Novo u poljoprivrednom centru Agromont Berane. Agromont radnje u Beranama sada nudi mogućnost dostave stočne hrane poljoprivrednicima direktno na farmu na teritoriji opštine Berane, Andrijevica, Plav, Gusinje, Petnica, Rožaje, Kolašin i Bijelo Polje. Za sve informacije posjetite našu radnju u Beranama ili kontaktirajte broj 068-868-556. Agromont Berane.
4: Marketing radija Berane.
5: Napravite najbolji izbor.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash Plus, centralnu informativnu emisiju na talasima Radija Berane. U današnjem Flash Plusu slušate čestitke povodom Dana opštine Berane uputili brojni zvaničnici. Vlada Crne Gore odlučila da privremeno koriguje akcize na naftne derivate kako bi ublažila očekivani rast cijena goriva. Nakon višemesečnog zastoja građani u Crnoj Gori ponovo dobijaju registarske tablice. Tu su i ostale vijesti i vremenska prognoza. Povodom 21. jula, Dana opštine Berane, danas je u Centru za kulturu održana svečana sjednica Skupštine opštine. U obraćanjima zvaničnika sumirani su rezultati rada lokalne uprave, predstavljeni budući planovi i uručena opštinska priznanja zaslužnim pojedincima. Opširnije u prilogu koji slijedi.
2: Svečanom sjednicom Skupštine opštine danas je obilježen 21. jul, Dan opštine. Otvarajući svečanu sjednicu, predsjednica Skupštine Vida Ivanović kazala je da današnji dan predstavlja poseban datum u istoriji Berana.
3: Današnji dan nije samo prilika da obeležimo praznik našeg grada, već i da se sa ponosom prisjetimo istorije koja nas je oblikovala, ljudi koji su je stvarali i vrednosti koje su nas održali kroz vreme. Berane, Polimlje i ceo Vasojevički kraj kroz svoju bogatu istoriju uvijek su težili slobodi. Danas se sećamo događaja iz 1941. godine kada su hrabri ljudi ovog kraja ustali protiv fašizma braneći slobodu i čast. Taj čin bio je nastavak opštenarodnog ustanka koji je započet 13. jula kao reakcija na Petrovdanski sabor.
2: Podsjećajući na postignute rezultate u prethodnom periodu, Ivanović je u nastavku kazala.
3: Iza Skupštine opštine Berane ostala je godina predanog rada, odgovornosti i rezultata koji su prepoznati ne samo u našem gradu, već i mnogo šire. Tokom proteklog perioda održavali smo sednice gotovo svakog mjeseca, razmatrali veliki broj tačaka dnevnog reda i donosili odluke koje imaju direktan značaj za razvoj Berana i kvalitet života naših građana. Nijedna odluka nije bila sama sebi cilj, već je svaka predstavljala deo zajedničkog nastojanja da naš grad bude uređeniji, razvijeniji i perspektivniji. Posebno sam ponosna što je Skupština opštine Berane prepoznata kao jedna od najaktivnijih lokalnih skupština u Crnoj Gori. Takav rad nije ostao neprimećen ni van granica Crne Gore. Kao predsjednica Skupštine opštine Berane imala sam čast da na poziv organizatora brojnih međunarodnih konferencijama, foruma i skupova predstavljam našu Skupštinu i naš grad pred predstavnicima lokalnih i državnih vlasti, Evropske unije, međunarodnih organizacija. Glas Skupštine opštine Berane čuo se u Briselu, Parizu, Istanbulu, Bukureštu, Tirolu, gde sam imala priliku predstaviti naš grad kao primjer dobre prakse, uspostavila nova partnerstva, razmjene iskustva i saradnje. Jednako ponosno skupštinske delegacije predstavljali su Berane i širom regiona, u Republici Srpskoj, Republici Srbiji i svetom Kosovu i Metohiji, potvrđujući da se ugledne lokalne zajednice gradi odgovornim radom, otvorenošću i iskrenom saradnjom.
2: Predsjednik opštine Berane Đole Lutovac u svom obraćanju je kazao da je 21. jul dan kada s ponosom gledamo na našu prošlost, odajemo počast onima koji su nam ostavili slobodu i obavezu da naš grad učinimo još boljim i ljepšim mjestom za život.
4: Berane je grad bogate istorije, snažnih ljudi i velikih ideja. Ovaj kraj je uvijek znao da odgovori izazovima vremena, dostojanstveno, hrabro i sa vjerom da poslije teških dana dolaze bolji. Danas, možda više nego ikada, imamo razloga da vjerujemo u budućnost. Svjedoci smo da se sjever Crne Gore mijenja, izgradnja autoputa, unapređenje putne infrastrukture, potencijalne mogućnosti za razvoj avio saobraćaja, kao i sve veća zainteresovanost investitora, otvaraju novu razvojnu perspektivu za Berane. Naša opština više nije mjesto o kojem se govori kroz probleme, već kroz potencijale. Od dana preuzimanja odgovornosti za vođenje grada imamo jasan cilj. Da Beranama vratimo vjeru u razvoj. Zato smo radili marljivo, odgovorno i planski, pripremajući projekte koji će obilježiti naredne decenije. Danas sa zadovoljstvom mogu da kažem da je u proteklom periodu obezbijeđena realizacija projekata ukupne vrijednosti, kao što ste imali priliku da čujete, veće od 53,5 miliona evra. Jednim dijelom kroz kapitalni budžet opštine Berane, ali većim dijelom kroz državni kapitalni budžet, kao i u saradnji opštine i vlade, odnosno resornih ministarstava sa Evropskom investicionom bankom, Evropskom razvojnom bankom i Svetskom bankom. U toku ove i sledeće godine počeće realizacija mnogih projekata, nabrojeću samo najkrupnije. Nastavak obalu utvrde druge i treće faze u vrijednosti oko 11 miliona evra, izgradnja gradske tržnice 5 miliona evra, izgradnja i rekonstrukcija više putnih pravaca u iznosu od preko 10 miliona evra, digitalizacija vodovoda i rekonstrukcija vodovodne mreže u iznosu 7,5 miliona evra, izgradnja novog vrtića čija je vrijednost preko 5 miliona evra, izgradnja novog mosta na Limu u vrijednosti od oko 4 miliona evra i tako dalje i tako dalje. Sve to radimo kako bi stvorili uslove za širenje grada. Brojni drugi projekti iz oblasti zaštite sredine i unapređenja sportske i komunalne infrastrukture našeg grada i koji će našim građanima donijeti kvalitetniji i dostojniji život. Posebno me raduje činjenica da je opštinjujući podršci vlade i kvalitetno pripremljenim projektima opština koja je dobila najveću podršku iz kapitalnog budžeta naše države. Sa učešćem od preko 20% od svih predatih projekata u kapitalni budžet, kao i odgovornim i racionalnim upravljanjem, gdje smo samo u toku prošle godine vratili državi 2 miliona evra duga iz prethodnog perioda. To potvrđuje da se rad, odgovornost i jasna vizija prepoznaju. Naravno, svjesni smo da pred nama i dalje stoje brojni izazovi. Potreba za novim radnim mjestima i jačanjem privrede pitanja su kojima se moramo posvetiti sa posebnom pažnjom. Ali i prvi put, nakon mnogo godina, imamo osnovu da vjerujemo da će naša opština imati razlog da svoju budućnost gradi upravo ovdje i da će naša djeca osjećati da svoju budućnost upravo mogu da grade ovdje. Berana ima ono što se ne može kupiti. Vrijedne ljude, prirodne resurse, bogatu tradiciju i također jednu od najbitnijih stvari, geografski položaj, koji će u godinama pred nama postati jedna od naših najvećih razvojnih potencijala. Uvijek sam vjerovao da veličina jednog grada ne zavisi od njegove površine ili broja stanovnika, već od snage njegove zajednice. A Berana je mnogo puta pokazalo da zna da bude jedinstveno kada je to najpotrebnije. Zato danas ne govorim samo o projektima i investicijama, govorim o povratku samopouzdanja u našem gradu, govorim o uvjerenju da Berane može i mora biti jedan od nosilaca razvoja sjevera Crne Gore. Zahvaljujem vladi Crne Gore, svim državnim institucijama, odbornicima Skupštine opštine Berane, zaposlenima u lokalnoj samoupravi, našim partnerima iz zemlje i inostranstva, kao i svim građanima koji svojim radom i ljubavlju svakodnevno grade ovaj grad. Posebnu zahvalnost želim da iskažem odbornicima Skupštine opštine Berane, kojom odgovorno rukovodi predsjednica Skupštine gospođa Vida Ivanović, na odgovornosti koju su pokazali prilikom donošenja ključnih odluka za našu zajednicu. Također, posebnu zahvalnost upućujem ovogodišnjim laureatima. Njihov rad i uspjesi podsjećaju nas da Berane uvijek iznjedri ljude kojima se ponosimo i koji ostavljaju trag daleko izvan granica našeg grada. Drage Beranke i Beranci, naša generacija ima privilegiju, ali i odgovornost da postavi temelje novih Berana. Berane koje će biti razvijeno, povezano, otvoreno za investicije i poželjno mjesto za život. Siguran sam da najbolje vrijeme za naš grad tek dolazi. I na samom kraju, neka vam dan opštine bude podsjetnik na sve ovo što smo naslijedili od naših predaka, ali i zavjet da ćemo budućim generacijama ostaviti razvijenije, uređenije i prosperitetnije Berane.
2: Nakon obraćanja predsjednik opštine Berane Đole Lutovac uručio je nagradu 21. jul Miliji Baboviću, uglednom privredniku porijeklom iz Berana. Zahvaljujući se na najvećem opštinskom priznanju, Babović je između ostalog kazao:
5: Riječi se katkada čine nedovoljnima da izraze ono što čovjek osjeća. Pa tako i danas tražim one prave koji bi najbolje iskazale iskrenu zahvalnost na priznanju koje mi dodeljujete, dok stojim pred vama ponosan i dirnut u isto vreme. Dodatnoj vrednosti doprinosi činjenica što ovu za mene najprestižniju nagradu dobijam od svojih Berana, grada u kojem sam rođen, u kojem sam napravio svoje prve životne korake, ali i prve korake na svom poslovnom putu, započeši u njemu svoju poslovnu pustolovinu davne 1983. godine. Upravo zbog toga ova nagrada za mene ima posebnu težinu i značaj. Od srca vam hvala što ste me ovim činom učinili privilegovanim čovekom, svrstavši me među one odabrane koji su pre mene dobijali ovo dragoceno priznanje. Lično ga doživljavam kao veliku čast, ali i obavezu da nastavim da i dalje sa ponosom nosim ime svog rada, gde god bio i ma šta radio. Iz Berana sam otišao davne 85. ali Berane iz mene nije, niti će ikada. Satkan sam od uspomena i iskustva koje mi je s ljubavlju ovaj grad darivao. Nosim ga u srcu, u svojim sjećanjima, u vrijednostima koje zastupam i u koje verujem. U svim mojim postignućima, gde god bio i šta god radio, uvijek sa ponosom ističem odakle potičem i kome pripadam. A pripadam vama, mojim korenima i mojoj porodici, iz koje crpim svoju životnu snagu i nadahnuće. Još jednom vam od srca hvala na ovoj velikoj časti i priznanju. Neka nam svima Berane uvijek bude razlog za ponos, zajedništvo i...
2: Na svečanoj sjednici povelju počasnog građanina Berana, akademiku profesoru doktoru Milovanu Bojiću, uručila je predsjednica Skupštine opštine Berane Vida Ivanović, a simbolično ključeve grada mu je predao predsjednik opštine Đole Lutovac, nakon čega se Bojić obratio.
6: Ukazali ste mi veliku čast i pričinili posebno zadovoljstvo dodelom ovako visokog priznanja počasni građanin opštine Berane. Moje zadovoljstvo je tim veće što ovo priznanje dolazi odavde, iz srca Vasojevića, kojima i sam pripadam. Bojići naime potiču od Bojinog krša iz lijeve rijeke, iako ne predstavljaju veliko bratstvo, dali su nemali doprinos slavnoj istoriji Vasojevića. Ali odavde iz Berana je i veliki broj mojih kolega, prijatelja, pacijenata svih nacionalnosti. Zbog ograničenog vremena, uz dužno izvinjenje ostalima, danas ću pomenuti samo dvojicu. Profesora doktora Božinu Radevića. Velikog i nenadmašnog Božinu, najboljeg i najvećeg hirurga kojeg sam ikada u životu video i sreo, mojega kuma kojem sam imao čast da budem direktor i da zajedno sa njime organizujemo i izvedemo prve uspešne transplantacije srca i jetre u Jugoslaviji. A drugi je vaš današnji laureat, ali moj prijatelj i brat, privrednik najvišeg ranga, dobrotvor najšireg formata, Milija Babović. Čovek besprekorno čiste poslovne biografije i istorije, sazdane od samih uspeha, priznat i uvažen širom Evrope i sveta. Budite srećni što ih imate, što su nas ponos i što smo savremenici.
2: Na današnjoj svečanosti povodom Dana opštine izveden je i bogat kulturno-umjetnički program.
1: Predsjednik vlade Crne Gore Milojko Spajić uputio je čestitku građankama, građanima i rukovodstvu Berana povodom 21. jula Dana opštine. Ovim praznikom trajno čuvamo sjećanje na sve velikane beranskog kraja koji su braneći slobodu, slogu i ljudsko dostojanstvo postali simboli progresa i nadahnuća u stvaranju temeljnih vrijednosti, poručio je premijer Spajić. On je u čestitki istakao rekordan broj zajedničkih projekata lokalne i državne vlasti kao i rekordno ulaganje u infrastrukturne projekte koji se odnose na Berane i širu sjevernu regiju. U tom kontekstu podsjetio je da je u cijelosti obnovljen magistralni pravac kojim je učvršćena veza između dva snažna centra sjevera, Bijelog polja i Berana, a što je i buduća pristupna ruta autoputu, te projektovano funkcionalnije povezivanje sa Rožajama i Andrijevicom, što je samo dio rezultata i dugoročnih investicija u partnerstvu sa državom i EU fondovima. Ovim je Berane započelo period najintenzivnijeg razvoja u posljednjih nekoliko decenija. Investiranje u infrastrukturnu mrežu ključan je konkretan korak ka unapređenju ekonomije i životnog standarda građana. Siguran sam da će ambiciozna i operativna lokalna samouprava nastaviti da koristi razvojne prilike i da će kroz saradnju sa vladom finalizovati kapitalne projekte bitne za dalji napredak, naglasio je Spajić, izrazivši uvjerenje da ćemo zajedničkim znanjem, umijećim i zalaganjem uspjeti na održiv način da iskoristimo ogroman resursni potencijal Berana, sjevera i cjelokupne Crne Gore na dobrobit svih građana i građanki, a na ponos i ugled Evropi, stoji na kraju čestitke premijera Spajića. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović čestitao je građanima i rukovodstvu Dan opštine Berane, poručivši da taj grad, zahvaljujući bogatoj tradiciji, znanju i razvojnim potencijalima, može biti pokretač ekonomskog preporoda sjevera Crne Gore. Milatović je povodom 21. jula Dana opštine Berane uputio čestitku rukovodstvu opštine, odbornicima i svim građankama i građanima, ističući da Berane predstavlja istorijsko, kulturno i intelektualno središte Crnogorskog sjevera. Znanje i tradicija koje ovaj grad posjeduje čine ga prirodnim liderom regionalnog razvoja, poručio je Milatović. On je ocijenio da najveću snagu Berana predstavljaju njegovi građani koji su svojim znanjem, radom i karakterom ostavili snažan trag širom Crne Gore. Građani Berana zaslužuju institucije koje rešavaju realne probleme i stvaraju konkretne prilike na terenu kroz savremenu infrastrukturu, nova radna mjesta i snažniju podršku lokalnoj privredi i poljoprivredi, naveo je Milatović. Prema njegovim riječima, zajednička obaveza države i lokalne samouprave je da razvojne potencijale Berana pretoče u konkretne projekte koji će unaprijediti kvalitet života građana i mladima omogućiti sigurnu i stabilnu perspektivu. Vrijeme je da potencijali Berana dobiju punu razvojnu podršku, zaključio je Milatović. Predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić čestitao je rukovodstvu opštine, odbornicima i svim građanima Dan opštine Berane, poručivši da taj grad zaslužuje veću pažnju državnih institucija i snažniju saradnju sa državnim organima radi unapređenja uslova života i razvoja sjevera. Mandić je naveo da Berane i cijeli Vasojevički kraj zauzimaju važno mjesto u istorijskom, kulturnom i identitetskom nasljeđu Crne Gore. Vaš grad, kao i cijeli Vasojevički kraj, zauzimaju važno mjesto u istorijskom, kulturnom i identitetskom nasljeđu naše države. Zato je naša zajednička dužnost da odgovornim djelovanjem i snažnijom saradnjom doprinesemo poboljšanju uslova života svih građana Berana i okolnih mjesta, istakao je Mandić. On je ocijenio da Berane zaslužuje veću i konkretniju pažnju državnih institucija, navodeći da će kao predsjednik Skupštine nastaviti da podstiče snažnije institucionalno povezivanje parlamenta i lokalne samouprave. Kao predsjednik Skupštine Crne Gore nastavit ću da podstičem snažnije institucionalno povezivanje parlamenta i lokalne samouprave u najboljem interesu građana koji s pravom očekuju vidljive rezultate, razvoj i sigurniju budućnost, poručio je je Mandić. Prema njegovim riječima, u vremenu kada su stabilnost, dijalog i međusobno razumijevanje od posebnog značaja, neophodno je da državna i lokalna vlast djeluju odgovorno i partnerski. Vjerujem da Berane ima snagu i potencijal da ponovo zauzme mjesto kojemu s pravom pripada, mjesto časti, dostojanstva i razvoja, zaključio je Mandić. Povodom 21. jula, dana opštine Berane, potpredsjednik vlade Crne Gore za bezbjednost, odbranu, borbu protiv kriminala i unutrašnju politiku Aleksa Bečić uputio je najsrdačnije čestitke predsjedniku opštine Berane Đolu Lutovcu, predsjednici Skupštine opštine Vidi Ivanović, odbornicima kao i svim građankama i građanima Berana. Današnji dan je trajni podsjetnik na 21. jul 1944. godine, kada je Berane oslobođen od fašističke okupacije, potvrđujući da je slobodarski duh ovog kraja bio i ostao jedna od najsnažnijih vrijednosti na kojima počiva savremena Crna Gora. Nadahnut veličanstvenim 13. julskim ustankom, narod Berana i čitavog prostora Vasojevića pokazao je da ljubav prema slobodi nema cijenu. U najtežim vremenima naši preci nisu pitali ko je različit, već ko je spreman da zajedno brani dostojanstvo čovjeka i pravo na slobodan život. Upravo zato njihova žrtva danas nas obavezuje da gradimo društvo u kojem će dijalog biti jači od podjela, zajedništvo važnije od razlika, a opšti interes ispred svakog pojedinačnog, naveo je Bečić. Kako je dodao, Berana je grad bogate istorije, kulture i stvaralaštva, grad koji je iznjedrio znamenite ličnosti poput Gavra Vukovića, prvog crnogorskog ministra inostranih poslova, ali i brojne ugledne naučnike, ljekare, sportiste, umjetnike i domaćine koji su svojim radom pronijeli ime Berana daleko van granica Crne Gore. Siguran sam da će uz odgovornu državnu i lokalnu politiku ovaj kraj u godinama pred nama ostvariti puni razvojni potencijal. Uvjeren da Berane čekaju godine napretka, novih investicija i još kvalitetnijeg života svih građana, svim Berankama i Berancima još jednom upućujem iskrene čestitke povodom Dana opštine sa željom da ga provedu u zdravlju i slozi, s ponosom na svoj grad, zaključio je Bečić. Svim mojim sugrađankama i sugrađanima čestitam Dan opštine Berane. Berane je grad bogate istorije, vrijednih i čestitih ljudi, grad koji je oduvijek znao da sačuva svoj identitet i prirodne ljepote, saopštio je ministar ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera Damjana Ćulafić. Vjerujem da Berane zaslužuje razvoj koji će biti održiv, odgovoran i usmjeren ka kvalitetnijem životu svih njegovih građana. Danas sa zadovoljstvom mogu da kažem da je Berane postalo jedan od fokusa zelenih razvojnih projekata u Crnoj Gori. Grad se mijenja na bolje. Sve su veće ulaganja u putnu infrastrukturu, ali i u projekte koji se odnose na zaštitu životne sredine, poručio je Ćulafić. Dodao je da su najvažniji nosioci tih promjena građani. Nije bilo lako pokrenuti procese nakon decenija nedovoljnog ulaganja i zapuštenosti, ali danas su vidljivi rezultati zajedničkog rada i jasne razvojne vizije. Samo ću napomenuti da je Berane danas dio jednog od najznačajnijih razvojnih projekata u Crnoj Gori, ukupne vrijednosti 50 miliona eura, koji vlada Crne Gore planira da se realizuje u saradnji sa Svjetskom bankom, rekao je Ćulafić i dodao da se među lokalnim samoupravama koje će realizovati brojne projekte ponovo nalazi i Berane. Uvjeren sam da ćemo zajedničkim radom lokalne samouprave, vlade Crne Gore i naših međunarodnih partnera nastaviti da stvaramo uslove za nova ulaganja, razvoj komunalne infrastrukture i bolji kvalitet života svih građana Berana. Još jednom vam čestitam Dan opštine uz želju da Berane nastavi putem razvoja, napretka i prosperiteta na ponos svih njegovih građana, zaključio je Ćulafić. Socijalistička narodna partija Crne Gore upućuje najsrdačnije čestitke rukovodstvu opštine, odbornicima i svim građankama i građanima Berana povodom 21. jula Dana opštine. Berane je kroz istoriju bilo i ostalo svjetlo simbol slobodarskog duha, suživota i bogate tradicije Vasojevića i čitave Crne Gore. Ovaj datum nas iznova podsjeća na trajne vrijednosti antifašizma, solidarnosti i zajedništva na kojima počiva naša zajednica. Socijalistička narodna partija ostaje snažno posvećena ravnomjernom razvoju sjevera, a posebno stvaranju novih perspektiva za mlade koji su budućnost naše države. U uvjerenju da ćemo zajedničkim predanim radom i odgovornom politikom nastaviti da gradimo naprednije i prosperitetnije Berane, još jednom svim građanima čestitamo dan opštine, kaže se u čestitki Socijalističke narodne partije Crne Gore. Čestitku povodom dana opštine uputio je dr. Miro Nedić, predsjednik opštinskog odbora DPS Berane, u koje se kaže 21. jul predstavlja trajni simbol antifašističke borbe i slobodarskih vrijednosti. Ovaj datum obavezuje sve koji vrše javne funkcije u Beranama da rade na stvaranju uslova za život po mjeri čovjeka, za napredak i sigurnu budućnost svih građana. Samo tako možemo biti dostojni slobodarskog nasljeđa koje su nam ostavili naši predsjednici. Čestitam vam dan opštine, kaže se u čestitki doktora Mira Nedića. Ostale vijesti. Vlada Crne Gore odlučila je da privremeno koriguje akcize na naftne derivate kako bi ublažila očekivani rast cijena goriva. Ovom mjerom, koja je donijeta na osnovu analize Ministarstva financija, cijena dizela bit će snižena na 1,65 eura po litru umjesto očekivanih 1,81 euro, dok će cijene benzina ostati na sadašnjem nivou. Vlada je donijela odluku da kroz korekciju akciza privremeno amortizuje očekivani rast malo prodajnih cijena goriva. Nakon višemjesečnog zastoja građani u Crnoj Gori ponovo dobijaju registarske tablice. Podsjećamo, nekoliko mjeseci Ministarstvo unutrašnjih poslova suočavalo se sa problemom nedostatka registarskih tablica za automobile. Problem je nastao zbog kašnjenja u postupku javne nabavke i isporuke registarskih tablica. Državna sekretarka MUP-a Dragana Kažanegra Stanišić kazala je nedavno da je dovoljan broj registarskih tablica obezbijeđen nakon završetka procedura javnih nabavki. Ova situacija je uspješno prevaziđena upravo iz razloga procedura koje se predviđaju javnim pozivom, odnosno tenderom i javnim nabavkama. Bilo je potrebno vrijeme da se sprovede kompletna procedura. U ovom trenutku imamo dovoljan broj registarskih tablica, rekla je Kažanegra Stanišić. Povodom dana opštine 21. jula u ulici Mojsije Zečevića sa početkom u 17 časova bit će održan koncert za djecu, mame i tate, vašeg prijatelja Šante Pante. Pozivaju se svi mališani, roditelji i sugrađani da se pridruže na druženju ispunjenom muzikom, zabavom i lijepim trenucima za cijelu porodicu. Povodom dana opštine Berane 21. jula večeras u glavnoj ulici bit će održan koncert Mirze Selimovića sa početkom u 21 sat. Iz opštine Berane pozivaju sve građane i goste da zajedno obilježimo dan opštine uz veče ispunjeno dobrom muzikom i atmosferom. Berana će sutra večer biti mjesto susreta ljubitelja muzike 90-ih, kada će u glavnoj gradskoj ulici sa početkom u 21 sat biti održan veliki koncert pod nazivom Veče 90-ih. Zbog planiranih radova na mreži, sutra će bez napajanja električnom energijom od 8.30 do 14.30 ostati planinski katun Jelovica i dio sela Šekular. Vrijeme se jutra u ranim jutarnjim satima promjenjivo oblačno i nestabilno uz kišu, pljuskove i grmljavinu. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 24, najviša dnevna od 17 do 33 stepena. Pratili ste Flash Plus na talasima Radija Berane. Sa vama su bili Sava Pešić, režija, studio Olja Đukić. Prijatan ostatak dana.
0: Slušate Radio Berane.
1: Juče je u 63. godini preminula Stojanović Stanka Anka, rođena Maraš. Saučešće se izjavljuje u gradskoj kapeli u Andrijevici danas do 22 sata i sjutra od 9 do 13 časova. Sahrana je sjutra u 14 časova na seoskom groblju Glavica Trešnjevo. Ožalošćene porodice Stojanović i Maraš.
0: Marketing Radija Berane.
1: Na talasima Radija Berane pratite oglase i obaveštenja. Prodajem kuću 170 metara kvadratnih na 10 ari placa u Pešcima. Informacije na telefon 069-853-143. Telefon 069-853-143. Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači i ratari sa teritorije opštine Berane da će se do 7. avgusta vršiti prijem zahtjeva za dodjelu subvencija na zasijane ratarske kulture strnih žita na teritoriji opštine Berane. Opština Berane će isplaćivati subvencije poljoprivrednim proizvođačima ratarima na zasijane ratarske kulture strnih žita predviđene mjerom 3 agrobudžeta za 2026. Potrebna dokumenta uz popunjen zahtjev su kopije izvještaja o evidenciji posijanih poljoprivrednih površina od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kopija lične karte, kopija žiro računa, uvjerenje od Uprave javnih prihoda opštine Berane da podnosilac zahtjeva nema neizmirenih dospjelih poreskih obaveza po osnovu lokalnih javnih prihoda. Prijem zahtjeva će se obavljati lično u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu, turizam i vodoprivredu koje se nalaze u Polimskoj ulici broj 2, zgrada bivšeg vojnog odsjeka u vremenu od 7 do 15 časova. Pratili ste oglasi i obaveštenja na talasima Radija Berane.
0: Marketing Radija Berane.
7: Slušajte Radio Berane.

0: Marketing radija Berane.
1: Na talasima radija Berane pratite oglase i obaveštenja. Prodajem kuću 170 metara kvadratnih na 10 ari placa u Pešcima. Informacije na telefon 069-853-143. Telefon 069-853-143. Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači i ratari sa teritorije opštine Berane da će se do 7. avgusta vršiti prijem zahtjeva za dodjelu subvencija na zasijane ratarske kulture strnih žita na teritoriji opštine Berane. Opština Berane će isplaćivati subvencije poljoprivrednim proizvođačima ratarima na zasijane ratarske kulture strnih žita predviđene mjerom 3 agrobudžeta za 2026. Potrebna dokumenta uz popunjen zahtjev su kopije izvještaja o evidenciji posijanih poljoprivrednih površina od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kopija lične karte, kopija žiro računa, uvjerenje od Uprave javnih prihoda opštine Berane da podnosilac zahtjeva nema neizmirenih dospjelih poreskih obaveza po osnovu lokalnih javnih prihoda. Prijem zahtjeva će se obavljati lično u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu, turizam i vodoprivredu koje se nalaze u Poljimskoj ulici broj 2, zgrada bivšeg vojnog odsjeka u vremenu od 7 do 15 časova. Pratili ste oglasi obaveštenja na talasima radija Berane.
0: Marketing radija Berane. Slušajte.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Novo u poljoprivrednom centru Agromont Berane. Agromont radnje u Beranama sada nudi mogućnost dostave stočne hrane poljoprivrednicima direktno na farmu na teritoriji opštine Berane, Andrijevica, Plav, Gusinje, Petnica, Rožaje, Kolašin i Bijelo Polje. Za sve informacije posjetite našu radnju u Beranama ili kontaktirajte broj 068 868 556. Agromont Berane.
4: Marketing radija Berane.
5: Napravite.
6: 88,4 MHz FM stereo.
7: Slušate radio Berane.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: 13. Dragi slušaoci, poslušajte koji su to događaji obilježili današnji dan. Na današnji dan 1542. godine Papa Pavle III. Formirao inkviziciju, kongregaciju kardinala sa ovlašćenjima da progone jeretike kako bi pojačao borbu protiv protestantizma. Na današnji dan 1796. godine umro je škotski pjesnik Robert Burns, posljednji veliki škotski književnik koji je pisao na škotskom dijalektu. Na današnji dan 1816. godine rođen je osnivač britanske novinske agencije Reuters Paul Julius von Reuter. Na današnji dan 1820. godine danski fizičar Hans Christian Ørsted predstavio je svoje otkriće elektromagnetizam. Na današnji dan 1897. godine princ od Velsa otvorio je Tate galeriju u Londonu. Na današnji dan 1899. godine rođen je američki pisac Ernest Miller Hemingway, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1954. godine. Poznat je po svojim izuzetnim romanima i novelama i po uzbudljivom životu koji je 2. jula 1961. okončan samoubistvom. Napisao je Za kim zvona zvone, sunce se ponovo rađa, starac i more. Na današnji dan 1940. godine u Baltičkim državama Litvani, Letoni i Estoni uspostavljena je sovjetska vlast. Na današnji dan 1960. godine Sirimavo Bandaranike postala je predsjednica vlade Celjona kao prva žena u svijetu koja je došla na čelo neke vlade. Ona je na to mjesto došla nakon ubistva njenog muža. Na današnji dan 1974. godine Grčka je prihvatila rezoluciju Ujedinjenih nacija o prekidu vatre na Kipru dan nakon turske invazije. Narednog dana rezoluciju je prihvatila i Turska. Na današnji dan 1983. godine u Poljskoj je ukinuto ratno stanje uvedeno u decembru 1981. godine. Na današnji dan 1985. godine umro je Aleksandar Vučo, jedna od najznačajnijih ličnosti jugoslovenske književnosti 20. vijeka. Pjesnik, romanopisac i aktivni učesnik nadrealističkog pokreta smatra se i rodonačelnikom moderne poezije za djecu. Na današnji dan 1985. godine umro je Zoran Radmilović, jugoslovenski glumac. Legenda za života, upamćen po nizu briljantnih uloga, Kralj Ibija, Radovana III, Glaze Kostića u Santa Maria della Salute. Na današnji dan 1994. godine ruski pisac Aleksandar Solženjicin stigao je u Moskvu posle dvomjesečnog putovanja po Rusiji, iz koje je 20 godina ranije otišao u egzil. Na današnji dan 1998. godine umro američki kosmonaut Alan Shepard, prvi Amerikanac koji je poletio u kosmos 1961. godine i jedini čovjek koji je igrao golf na mjesecu. Na današnji dan 2004. godine umro američki kompozitor Jerry Goldsmith, autor muzike za mnoge klasične filmove Patton, Osmi putnik, Velika pljačka voza, Momci iz Brazila, Totalni opoziv i popularne TV serije Zvezdane staze. Na današnji dan 2013. godine belgijski kralj Albert II. Abdicirao je posle skoro 20 godina vladavine u korist svog sina Filipa. Na današnji dan 2024. godine aktuelni predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joseph Biden povukao se iz izborne trke za drugi mandat, podržavši potpredsjednicu Sjedinjenih Američkih Država Kamalu Harris kao predsjedničku kandidatkinju demokrata. Dragi slušaoci, bilo je to još jedno izdanje rubrike Dogodilo se na današnji dan.
0: Dogodilo se na današnji dan.

To su bili indeksi, bacila je sve niz rijeku, nastavku poslušajte grupu Smaki, Blues u parku, a ono što ovu pjesmu čini posebno interesantnom je i njen nastanak. Baka jednog od članova istjeruje iz kuće u sred zime, zbog toga u Kragujevačkom parku nastaje pjesma koju danas slušamo, a to je Smak i Blues u parku.

0: Marketing radija Berane.
1: Na talasima radija Berane pratite oglase i obaveštenja. Prodajem kuću 170 metara kvadratnih na 10 ari placa u Pešcima. Informacije na telefon 069-853-143. Telefon 069-853-143. Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači i ratari sa teritorije opštine Berane da će se do 7. avgusta vršiti prijem zahtjeva za dodjelu subvencija na zasijane ratarske kulture strnih žita na teritoriji opštine Berane. Opština Berane će isplaćivati subvencije poljoprivrednim proizvođačima ratarima na zasijane ratarske kulture strnih žita predviđene mjerom 3 agrobudžeta za 2026. Potrebna dokumenta uz popunjen zahtjev su kopije izvještaja o evidenciji posijanih poljoprivrednih površina od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kopija lične karte, kopija žiro računa, uvjerenje od Uprave javnih prihoda opštine Berane da podnosilac zahtjeva nema neizmirenih dospjelih poreskih obaveza po osnovu lokalnih javnih prihoda. Prijem zahtjeva će se obavljati lično u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu, turizam i vodoprivredu koje se nalaze u Poljimskoj ulici broj 2, zgrada bivšeg vojnog odsjeka u vremenu od 7 do 15 časova. Pratili ste oglasi obaveštenja na talasima radija Berane.
0: Marketing radija Berane. Slušajte.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Novo u poljoprivrednom centru Agromont Berane. Agromont radnje u Beranama sada nudi mogućnost dostave stočne hrane poljoprivrednicima direktno na farmu na teritoriji opštine Berane, Andrijevica, Plav, Gusinje, Petnica, Rožaje, Kolašin i Bijelo Polje. Za sve informacije posjetite našu radnju u Beranama ili kontaktirajte broj 068 868 556. Agromont Berane.
4: Marketing radija Berane.
5: Napravite!

0: 82 i 105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate radio Berane.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: 1. Dragi slušaoci, poslušajte koji su to događaji obilježili današnji dan. Na današnji dan 1542. godine Papa Pavle III. Formirao inkviziciju, kongregaciju kardinala sa ovlašćenjima da progone jeretike kako bi pojačao borbu protiv protestantizma. Na današnji dan 1796. godine umro je škotski pjesnik Robert Burns, posljednji veliki škotski književnik koji je pisao na škotskom dijalektu. Na današnji dan 1816. godine rođen je osnivač britanske novinske agencije Reuters Paul Julius von Reuter. Na današnji dan 1820. godine danski fizičar Hans Christian Ørsted predstavio je svoje otkriće elektromagnetizam. Na današnji dan 1897. godine princ od Velsa otvorio je Tate galeriju u Londonu. Na današnji dan 1899. godine rođen je američki pisac Ernest Miller Hemingway, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1954. godine. Poznat je po svojim izuzetnim romanima i novelama i po uzbudljivom životu koji je 2. jula 1961. okončan samoubistvom. Napisao je Za kim zvona zvone, sunce se ponovo rađa, starac i more. Na današnji dan 1940. godine u Baltičkim državama Litvani, Letoni i Estoniji uspostavljena je sovjetska vlast. Na današnji dan 1960. godine Sirimavo Bandaranike postala je predsjednica vlade Celjona kao prva žena u svijetu koja je došla na čelo neke vlade. Ona je na to mjesto došla nakon ubistva njenog muža. Na današnji dan 1974. godine Grčka je prihvatila rezoluciju Ujedinjenih nacija o prekidu vatre na Kipru dan nakon turske invazije. Narednog dana rezoluciju je prihvatila i Turska. Na današnji dan 1983. godine u Poljskoj je ukinuto ratno stanje uvedeno u decembru 1981. godine. Na današnji dan 1985. godine umro je Aleksandar Vučo, jedna od najznačajnijih ličnosti jugoslovenske književnosti 20. vijeka. Pjesnik, romanopisac i aktivni učesnik nadrealističkog pokreta smatra se i rodonačelnikom moderne poezije za djecu. Na današnji dan 1985. godine umro je Zoran Radmilović, jugoslovenski glumac. Legenda za života, upamćen po nizu briljantnih uloga, Kralj Ibija, Radovana III, Laze Kostića u Santa Maria della Salute. Na današnji dan 1994. godine ruski pisac Aleksandar Solženjicin stigao je u Moskvu posle dvomjesečnog putovanja po Rusiji, iz koje je 20 godina ranije otišao u egzil. Na današnji dan 1998. godine umro američki kosmonaut Alan Shepard, prvi Amerikanac koji je poletio u kosmos 1961. godine i jedini čovjek koji je igrao golf na mjesecu. Na današnji dan 2004. godine umro američki kompozitor Jerry Goldsmith, autor muzike za mnoge klasične filmove Patton, Osmi putnik, Velika pljačka voza, Momci iz Brazila, Totalni opoziv i popularne TV serije Zvezdane staze. Na današnji dan 2013. godine belgijski kralj Albert II. Abdicirao je posle skoro 20 godina vladavine u korist svog sina Filipa. Na današnji dan 2024. godine aktuelni predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joseph Biden povukao se iz izborne trke za drugi mandat, podržavši potpredsjednicu Sjedinjenih Američkih Država Kamalu Harris kao predsjedničku kandidatkinju demokrata. Dragi slušaoci, bilo je to još jedno izdanje rubrike Dogodilo se na današnji dan.
0: Dogodilo se na današnji dan.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Novo u poljoprivrednom centru Agromont Berane. Agromont radnje u Beranama sada nudi mogućnost dostave stočne hrane poljoprivrednicima direktno na farmu na teritoriji opštine Berane, Andrijevica, Plav, Gusinje, Petnica, Rožaje, Kolašin i Bijelo Polje. Za sve informacije posjetite našu radnju u Beranama ili kontaktirajte broj 068 868 556. Agromont Berane.
4: Marketing radija Berane.
5: Napravite
6: najbolji izbor.

To su bili indeksi, bacila je sve niz rijeku, u nastavku poslušajte grupu Smaki, Blues u parku, a ono što ovu pjesmu čini posebno interesantnom je i njen nastanak. Baka jednog od članova istjeruje iz kuće u sred zime, zbog toga u Kragujevačkom parku nastaje pjesma koju danas slušamo, a to je Smak i Blues u parku.

raznesene valima i vjetrom. Tu su tople ruševine ljeta, na rubu napuštenog mora, jednog izgubljenog svijeta.

Ali još sam uvijek ovdje, još zagledan u more. Na vratima vile

To su bili indeksi, bacila je sve niz rijeku, nastavku poslušajte grupu Smaki, Blues u parku, a ono što ovu pjesmu čini posebno interesantnom je i njen nastanak. Baka jednog od članova istjeruje iz kuće u sred zime, zbog toga u Kragujevačkom parku nastaje pjesma koju danas slušamo, a to je Smak i Blues u parku.

0: Pratili ste emisiju Prolazi još jedan utorak, emisiju realizovali iz tonske režije Vujica Jokić-Rić i studio Petar Barjaktarović. Želimo vam prijatan ostatak dana.
1: Slušate Radio Berane.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

mixtures, bridge. Hello, school.

2, 3.